یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں

باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھوٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں, برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موزوں ہے, ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے, وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے, اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے.

سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے

0: اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اس دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ مانگا جائے تو خواہ وہ کتنا بڑا سخی ہو بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے انسان جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عادت ڈال کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس

آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير

جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر

0: یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.
1: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجر۔

0: سامعین، کسی کی قدردانی تبھی ہوتی ہے جب لوگ اس کے بارے میں واقف حال ہوں۔ جب کوئی شخص آپ کو نہیں جانتا یا آپ کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو اس کے دل میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ لوگوں کی رائے اور قدردانی اس بات پر مبنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کتنا جانتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کی اصل حقیقت کو جاننے لگتے ہیں تو وہ آپ کی رائے کی قدردانی کرنے لگتے ہیں اور معذرت بھی پیش کرتے ہیں۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اللی ما یعرفک ما یثمنک، جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کی قدر بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو نہیں جانتا یا آپ کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے تو وہ آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی شخص نے آپ کو نظر انداز کیا ہو یا آپ کی قدر نہ کی ہو، اور پھر جب اس نے آپ کی حقیقت کو سمجھا تو معذرت خواہی کرنے لگتا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے۔ اللی ما یعرفک ما یثمنک۔ اس لیے بعض جگہ مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ابتدا ہی میں یہ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بچپن کی خوراک ہے وہ مستقبل کی صحت کو طے کرتی ہے؟ تو ایک بچہ جو روز پیکٹ والے جوس اور چپس لیتا ہے اسکول میں بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا رہتا ہے، اور جب اس کی جو مدر ہے اسے لنچ باکس میں انڈا پھل اور دودھ شامل کیا تو 3 ماہ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ بچہ بہت ہی انرجیٹک اور خوش باش ہو گیا۔ اب یہ کہ جو غذائیں ہیں بچوں کی جو گروتھ ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے جو بہت ہی اہم ہیں، اس میں پروٹین ہے، میں انڈا ہے، گوشت ہیں یا دالیں ہیں، کیلشیم جو کہ بہت ضروری ہے ہماری بونز کے لیے، اس میں دودھ اور دہی شامل کیجیے بچوں کی خوراک میں، اور آئرن ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، اور وائٹمنس جو کہ بے حد ضروری ہیں پھل اور سبزیوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو بہت ہی ایک غلط سی عادت ہے یا بچوں کو ہم یہ دیکھ کر کے وہ ضد کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں، وہ جنک فوڈ ہے، اس سے موٹاپا بھی آتا ہے اور وائٹمنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بچوں کا دماغ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ریسرچز میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچپن میں جو بچے دودھ اور سبزیاں زیادہ لیتے ہیں ان کی بونز ان کے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو مضبوط ہوتی رہتی ہیں۔ تو بچوں کو دن میں 3 باقاعدہ کھانے اور 2 ہلکے سنیکس دیجیے، جوس کے بجائے پورا پھل دیجیے، لنچ باکس میں روزانہ کچھ صحت مند نیا شامل کیجیے، بچے کو کھانے کی تیاری میں شامل کیجیے تو وہ بہت شوق سے کھائیں گے۔ اب یہ کہ بچوں کی جو صحت ہے مستقبل کی صحت ہے، اچھی غذا بچوں کو ذہین، توانا اور خوش باش بناتی ہے۔ بچوں کو رنگ برنگے پھل اور سبزیاں دیجیے کیونکہ یہ ان کے کل کو روشن بناتی ہیں۔ ہیلتھ فار آل،
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

جہاں پر ان کے سامنے ایک چٹان کی طرح ہمیشہ الکراز کھڑا رہتا ہے, اور جہاں پر بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے کوئی بھی فائنل, الکراز ورسز جوکووچ, یہ بڑا ہی ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے. 2024 یعنی پچھلے سال فرینچ اوپن اور ومبلڈن, ٹو ٹاپ گرینڈ سلیم ایونٹس میں جیت درج کر کے الکراز نے دنیا کو یہ بتایا کہ ٹینس میں اگلا بادشاہ وہی ہے. اس سے قبل انہوں نے یو ایس اوپن 2022 کا ٹائٹل بھی جیتا تھا. اس سے پہلے 2021 میں الکراز یو ایس اوپن میں کھیلتے ہوئے اوپن ایرا میں یہ پہلا موقع تھا جب مردوں کے سنگلس ایونٹ میں سب سے کم عمر والے کوارٹر فائنلسٹ بنے. تو دھیرے دھیرے ٹیلنٹ کہیں نہ کہیں دکھتا ہے, اور ٹیلنٹ کو جو نا ایگزیکیوشن کرنا وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. یہ اسٹارٹیڈ وننگ ٹورنامنٹس اے ٹی پی سے لے کر گرینڈ سلیم ایونٹس, اور الکراز 2022 میں رافیل نڈال اور جوکووچ کو شکست دینے والے پہلے نوجوان بنے. So there is a very interesting trend that went on from 2022 until 2024 and still currently on, kyunki Djokovic aaj bhi is a very active player, 37 year old lekin aaj bhi active player hai, aur he always said that Alcaraz unhe hamesha pareshan kiya hai during the matches they have played against each other. Alcaraz ATP mein number 1 ranking hasil karne wale sabse kam umar khiladi hain. Ye thi Carlos Alcaraz ki kahani, ek legend, ek inspiration aur ek misal. Stay tuned for more inspiring sports stories on FM 106.9.

0: کام یہ جملہ مزاح کے انداز میں کہا گیا ہے مگر اس میں ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے کہ علم اچانک پیدا نہیں ہوتا, علم مسلسل مطالعے, مشاہدے اور فکری محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. جو شخص روزانہ پڑھتا ہے اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے, اس کی مثالیں وسیع ہوتی ہیں, اس کا ذہن مختلف موضوعات کے درمیان ربط قائم کرنا سیکھتا ہے. کبھی انسان کسی ایسے ماحول میں بھی رہتا جہاں کوئی بھی نہیں پڑھتا, وہ روزانہ آدھا گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے اور خود کو بہت بڑا قاری سمجھنے لگتا ہے. لیکن جب وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے جو روزانہ کئی گھنٹے پڑھتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, کتابوں پر گفتگو کرتے ہیں, تو اسے ضرور یہ شرمندگی محسوس ہوگی کہ بھئی میں تو صرف آدھا گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کا معیار بدل گیا ہے اور یہی صحبت کا اثر ہے. سمجھ کرام, پروگرام کی ابتدا ہی میں ہم نے یہ جو قصہ نقل کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ صحبت کے اثر کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک اندازہ دینا. صحبت صرف ہماری عادات نہیں بدلتی, وہ یہ بھی بدلتی ہے کہ ہم خود کو کس پیمانے سے ناپتے ہیں. اگر ہمارے دوست وقت ضائع کرتے ہوں تو فضول مشغولیات معمول معلوم ہوتی ہیں. اگر ہمارے دوست علم, عبادت, محنت اور نظم کے عادی ہوں تو ہماری سستی ہمیں خود دکھائی دینے لگتی ہے. انسان صحبت سے بنتا ہے. صحبت ہمارے اندر یہ تصورات پیدا کرتی ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, اچھا انسان کون ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, وقت کہاں خرچ ہونا چاہیے, مال, علم, عبادت, خاندان اور شہرت کی اصل حیثیت کیا ہے. کبھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی سوچ ہے, حالانکہ بہت سی باتیں اس نے ماحول سے جذب کی ہوتی ہیں. سمجھ کر پچھلے حلقوں میں ہم نے ایک اصول پر گفتگو کی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد عبودیت ہے, اپنی ذات کے ساتھ تعلق کی بنیاد تزکیہ ہے, دوسروں کے ساتھ تعلق کی بنیاد عدل اور فضل ہے, اور اب چوتھا تعلق سامنے آتا ہے اور وہ ہے شیطان کے ساتھ تعلق. اس تعلق کی بنیاد ہے عداوت یعنی دشمنی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. بشک شیطان تمہارا دشمن ہے, لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. فاتخذوه عدوا, شیطان دشمن ہے تو اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو, یعنی اس کی چال پہچانو, اس کے راستے بند کرو, اس کے وسوسوں کو سنجیدہ لو, اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرو اور یہ گمان نہ کرو کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا. سمجھنے کرام, شیطان کے ساتھ ہماری جنگ کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ غیبی دشمن ہے, ہم اسے دیکھتے نہیں, اس لیے جدید مادی ذہن کبھی اس کے اثر کو محض توہم کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے. کسی شخص سے کہا جائے یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ سب پرانی باتیں, ہر چیز کی نفسیاتی یا مادی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. حالانکہ قرآن و سنت میں شیطان کے وسوسوں, اس کی چالوں اور اس کے اثر سے متعلق بے شمار تنبیہات موجود ہیں. بعض اوقات نفس, ماحول اور شیطان تینوں مل کر انسان کو ایک سمت میں دھکیلتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان نے ابتدا ہی سے انسان کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. اس نے اعلان کیا کہ وہ انسانوں کو قابو کرنے, بہکانے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اس دشمنی کی شدت کو سمجھے بغیر انسان اپنی زندگی کے بعض مسائل کو صحیح طور پر ایویلویٹ نہیں کر سکتا. کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں نماز کے وقت ہی کیوں سست ہو جاتا ہوں, تلاوت میں ذہن کیوں بھٹکتا ہے, غصے کے وقت زبان کیوں بے قابو ہو جاتی ہے. یہ سب صرف اتفاق نہیں, بعض اوقات ایک منظم اسپریچول اٹیک ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے میں حصہ. اور اگر انسان اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو اور کھانا بھی بغیر تسمیہ کے شروع کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے رہنے کی جگہ بھی پا لی اور کھانا بھی. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے موجود تھے. ایک کم عمر لڑکی تیزی سے آئی اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روک لیا. پھر ایک عربی آیا اور اس نے بھی جلدی سے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پہلے اس لڑکی کے ذریعے اور پھر اس عربی کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ اسی طرح سامنے کرام، احادیث میں انسان کی روزمرہ زندگی کے مختلف مواقع پر شیطان کے اثر کا ذکر ملتا ہے۔ نیند کے وقت، نماز کے وقت، وضو کے بارے میں وسوسوں میں، مسجد کی طرف جاتے ہوئے، عبادت کے دوران توجہ ہٹانے میں، میاں بیوی کے تعلق کے وقت بھی شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ شیطان انسانی زندگی کے حاشیے پر نہیں بلکہ مسلسل موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان عام طور پر انسان کو ایک ہی قدم میں بڑی تباہی تک نہیں لے جاتا، اس کے کئی اسٹیجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان شرک کفر میں مبتلا ہو، اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اگر بڑی برائی ممکن نہ ہو تو صغیرہ گناہوں کو معمول بناتا ہے، اگر انسان ان سے بھی بچتا ہے تو اسے بدعت، افراط یا دین میں کسی ایسے غیر مشروع طریقوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے مباح کاموں میں اس قدر مصروف کر دیتا ہے کہ اہم اعمال کے لیے وقت باقی نہ رہے، اور اگر انسان مباحات میں بھی متوازن ہو تو پھر اسے افضل عمل سے ہٹا کر کم فضیلت والے کام میں الجھا دیتا ہے۔ ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو شیطان آ گیا اور میں ایسی مجلس میں نہ بیٹھا جہاں شیطان موجود ہو۔ سامعین کرام، ہم جو صرف ایک ظاہری منظر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے گالی دی، دوسرے نے جواب دیا، مگر نبوی بصیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعض رد عمل کے پیچھے ایک غیبی ڈائمنشن بھی ہوتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ فرشتوں کی تائید ہو سکتی ہے، غصے میں جواب دیتے ہی شیطان فضا کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے غصے کے وقت صرف یہ نہ سوچیں میں کیا جواب دوں، یہ بھی سوچیں اس لمحے میں میرے قریب رحمت کا ماحول ہے یا شیطان کا، میرا جواب مسئلہ حل کرے گا یا آگ بڑھائے گا۔ یہ سوچ انسان کے بہت سے رویوں کو بدل سکتی ہے۔ اب تک ہمارے سامنے تعلقات کی جو ترتیب آئی ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق عبودیت کی بنیاد پر، اپنی ذات کے ساتھ تعلق تزکیہ کی بنیاد پر، دوسروں کے ساتھ تعلق عدل اور فضل کی بنیاد پر، شیطان کے ساتھ تعلق دشمنی کی بنیاد پر، اور اب پانچواں تعلق ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، وطن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ وطن کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے وابستگی اور ذمہ دارانہ تعلق۔ یہ ایسا تعلق نہیں کہ انسان صرف وطن کی آغوش میں پناہ لے، اس سے فوائد حاصل کرے اور بدلے میں کچھ نہ دے، یہ صرف تحفظ کا رشتہ نہیں۔ حقیقی تعلق تو یہ ہے کہ میں جس وطن کا حصہ ہوں اس کی بھلائی میری ذمہ داری ہے، اس کی اصلاح، خدمت، امن، علم اور ترقی میں میرا بھی حصہ ہے۔ بعض لوگوں کا تعلق وطن سے اس حد تک ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملا، مجھے ملازمت ملی یا نہیں، مجھے سہولت ملی یا نہیں، مجھے کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں، اگر فائدہ ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ جبکہ بعض کا تعلق وطن سے بچوں جیسا ہے کہ انسان وطن کو ماں باپ کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ہر مشکل حل کرے، وطن مجھے تعلیم دے، وطن مجھے ملازمت دے، وطن میری ہر ناکامی کی تلافی کرے، وطن میرے تمام فیصلوں اور ضروریات کا ذمہ دار ہو۔ یہ دراصل ایک ڈیپینڈنٹ مینٹیلیٹی ہے۔ حقیقی شہری صرف یہ نہیں پوچھتا کہ وطن نے مجھے کیا دیا، وہ یہ بھی پوچھتا ہے میں وطن کو کیا دے سکتا ہوں، میرا علم کہاں کام آ سکتا ہے، میرا اخلاق معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس تعلق کو ہیروئک ریلیشن شپ کہا جا سکتا ہے۔ وہ صرف لینے والا نہیں، دینے والا ہوتا ہے۔ وطن کے ساتھ تعلق نہ ایسا ہو کہ انسان اپنی پوری عقل، ضمیر اور دینی اصول وطن کے نام پر ختم کر دے، اور نہ ایسا ہو کہ وطن کو صرف اپنی حفاظت اور فائدے کا ذریعہ سمجھے، بلکہ اس تعلق کا مطلب یہ ہوگا وفاداری، ذمہ داری، اصلاح، خدمت اور اصولی شعور، یعنی ایک متوازن تعلق۔ عام حالات میں وطن سے محبت کا دعویٰ آسان ہوتا ہے، اصل امتحان بحران میں ہوتا ہے جب انسان کو ناقدرے محسوس ہو، جب لوگ اس سے ناراض ہو، جب اسے الگ تھلگ کر دیا جائے، جب کوئی بیرونی طاقت اسے عزت پناہ یا مفاد کی پیشکش کرتے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وابستگی اصولی تھی یا مفاداتی۔ اس موضوع کو ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے سے ریلیٹ کریں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بغیر شرعی عذر کے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بہت سے لوگ جھوٹے عذر لے کر حاضر ہوئے، مگر کعب رضی اللہ عنہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، پھر ان کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا۔ 50 راتوں تک مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان 3 صحابہ سے معاشرتی تعلق محدود رکھا جائے۔ قرآن نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، طاقت علیہم الارض بما رحبت، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ بن گئی، وضاقت علیہم انفسہم۔ کعب رضی اللہ عنہ مسجد آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لب ہلائے یا نہیں، لوگ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے قریب رشتہ دار اور عزیز دوست کے باغ کی دیوار پر چڑھے اور پکار کر کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار۔ آخر جواب ملا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ اس اثنا میں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط آیا، اس میں لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہاری قوم نے تمہیں الگ کر دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دل جوئی کریں گے اور تمہیں مقام عطا کریں گے۔ سامنے کے نام یہ پیشکش بہت کیلکولیٹڈ تھی۔ وہ وقت منتخب کیا گیا جب کعب رضی اللہ عنہ خود کو تنہا، غیر مقبول اور مسترد محسوس کر رہے تھے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب انسان بیرونی حمایت کے نام پر اپنے اصول چھوڑ سکتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور فوراً سمجھ لیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ انہوں نے خط کو تنور میں ڈال کر جلا دیا، نہ جواب مؤخر کیا، نہ یہ سوچا کہ اسے بطور لیوریج استعمال کریں گے، نہ یہ چاہا کہ لوگوں کو دکھائیں کہ باہر کے بادشاہ مجھے اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جان لیا کہ بحران کے وقت دشمن کی ہمدردی کبھی بھی خالص ہمدردی نہیں ہوتی۔ کعب رضی اللہ عنہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، میری اپنی قوم مجھ سے بات نہیں کرتی جبکہ ایک بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، لیکن ان کی وابستگی وقتی جذبات سے بڑی تھی۔ سامعین کرام، یہی ہے اصل بلانگنگ۔ انسان اپنے معاشرے کی غلطی سے اختلاف کر سکتا ہے، اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، اصلاح کا مطالبہ کر سکتا ہے، مگر ذاتی رنج کی بنیاد پر اپنے اصول، جماعت یا وطن کو دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ یہ واقعہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ کبھی کسی فرد کو اس وقت مینیپولیٹ کیا جاتا ہے جب وہ اپنے ادارے سے ناراض ہو، کبھی کسی نوجوان کو اس وقت بھڑکایا جاتا ہے جب وہ معاشرے سے مایوس ہو، کبھی کسی ملازم کو مخالف ادارہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ پروموشن نہ ملنے سے دل برداشتہ ہو۔ اسی لیے بحران کے وقت صرف جذبات نہیں، بصیرت بھی ضروری ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے بابرکت حلقے میں۔ اسی طرح سامعین کرام، اب ہمارے سامنے 3 مزید تعلقات آتے ہیں، کائنات کے ساتھ تعلق، دنیا کے ساتھ تعلق اور آخرت کے ساتھ تعلق۔ اگر ان تینوں کو صحیح سمجھ لیا جائے تو انسان نہ مادی دنیا کا غلام بنتا ہے، نہ مشکلات کے وقت اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، اور نہ اپنے حقوق لینے کے لیے اخلاق و شریعت کی حدود توڑتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر میں انسان اور کائنات کا تعلق محض قبضے، غلبے اور بے لگام استعمال کا تعلق نہیں، یہ تعلق تسخیر کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت سی چیزیں انسان کے فائدے، اس کی خدمت اور اس کے امتحان کے لیے مسخر فرمائی ہیں۔ سورج، چاند، زمین، پانی، ہوا، درخت، جانور، سمندر، معدنیات، اور بے شمار وسائل انسان کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔

0: لیکن مسخر ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ انسان جو چاہے تباہ کرتا پھرے، یہ امانت کے ساتھ استعمال کا اختیار ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا صرف اس کی نسل کی ملکیت نہیں، اس سے پہلے بھی انسان آئے، انہوں نے زمین، پانی، علم، وسائل اور تہذیب کا کچھ حصہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور ہمارے بعد بھی نسلیں آئیں گی، اس لیے ہمارا کام صرف استعمال کرنا نہیں، محفوظ کرنا بھی ہے، بہتر حالت میں آگے منتقل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی شعور سے اسلام اسراف سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرو، خواہ بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کسی چیز کی کثرت ہمیں بے احتیاطی کا حق نہیں دیتی۔ پانی زیادہ ہو تب بھی ضائع کرنا غلط ہے، مال زیادہ ہو تب بھی فضول خرچی غلط ہے، کھانا زیادہ ہو تب بھی پھینکنا غلط ہے۔ اب تسخیر کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی تمام نعمتیں انسان کو اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ خود کو مطلق مالک سمجھنے لگے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ کھانا یہ صرف لذت کے لیے نہیں، قوت حاصل کر کے عبادت و خدمت کے لیے ہے۔ مال صرف ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں، ذمہ داری، زکوٰۃ، صدقہ اور معاشرتی خیر کے لیے بھی ہے۔ علم صرف شہرت کے لیے نہیں، حق کو سمجھنے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ کائنات انسان کی بندگی کے سفر میں معاون ہے، انسان کی خدائی کے اعلان کا میدان نہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر بعض بچوں اور نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، جانور کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیوں ایک بے زبان جانور کی جان لی جاتی ہے؟ بچے کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانور انسان کی غذا، خدمت اور شرعی عبادات کے لیے پیدا فرمائے ہیں، انسان کو ان کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، مگر ظلم کی اجازت نہیں۔ اسلام ذبح کے بھی آداب سکھاتا ہے کہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے، آلاپ تیز ہو، اسے دوسرے جانوروں کے سامنے نہ ستایا جائے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ اس طرح جب بچہ کائنات کو اللہ کی ملکیت اور انسان کو ذمہ دار امانت دار سمجھتا ہے تو اس کے بہت سے سوال متوازن انداز میں حل ہونے لگتے ہیں۔ اسلام نے تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت اور ایک بلی کو بھوکا باندھنے پر عذاب کی وعید بیان کی ہے۔ اب آتے ہیں سامعین کرام دنیا کے ساتھ تعلق کی طرف۔ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق جزا کا نہیں، ابتلا کا ہے، یعنی دنیا امتحان کی جگہ ہے، مکمل بدلے کی جگہ نہیں۔ ہر برائی کا فوری نقصان نظر آئے یہ بھی ضروری نہیں، ہر نیکی کا فوری ظاہری فائدہ مل جائے یہ ضروری نہیں، ہر نیک انسان دنیا میں خوشحال ہو اور ہر ظالم فوراً تباہ ہو جائے، دنیا کا نظام اس اصول پر نہیں چلتا۔ اگر دنیا مکمل جزا کی جگہ ہوتی تو آخرت کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ اسی وجہ سے سامعین کرام دنیاوی کامیابی ہمیشہ اللہ کی خصوصی رضا کی علامت نہیں، اسی طرح دنیاوی ناکامی ہمیشہ اللہ کی ناراضی کی علامت بھی نہیں۔ کبھی ظالم کو مہلت ملتی ہے، کبھی مظلوم کو فوری انصاف نہیں ملتا، یہ سب امتحان کے مختلف رنگ ہیں۔ مال امتحان ہے، صحت امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، ناکامی بھی امتحان ہے، سوال تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ جب انسان دنیا کو ہی مکمل جزا کی جگہ سمجھ لیتا ہے تو ہر غیر متوقع نتیجہ اس کے ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے نیکی کی مگر مجھے بدلہ نہیں ملا، میں نے سچ بولا مگر جھوٹا کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے دنیا سے وہ چیز مانگ لی جو اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہے۔ بعض لوگ یہ جملے کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی خاص گناہ کرے لازماً دنیا میں اسی نوعیت کا بدلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ایسے کلی طور پر، لازمی طور پر ایسا دعویٰ کرنا شرعی طور پر ثابت نہیں۔ ممکن ہے کسی ظالم کو دنیا میں سزا ملے، ممکن ہے نہ ملے، ممکن ہے کسی گناہ کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہو، ممکن ہے اللہ اسے مہلت دے، حتمی جزا و سزا آخرت میں ہے۔ اسی لیے دین کو غیر ثابت شدہ جذباتی جملوں پر قائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دنیا دارالابتلا ہے، امتحان کی جگہ، اور آخرت دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ، اور اسی بنیاد پر دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ اب آخرت کے ساتھ تعلق کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ آخرت کے ساتھ تعلق جزا کا تعلق ہے، وہاں ہر عمل کا مکمل حساب ہوگا، ہر نیت سامنے آئے گی، ہر حق واپس دلایا جائے گا، ہر ظلم کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ یقین دل میں زندہ ہو تو انسان کے بہت سے جذبات اور فیصلے منظم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ یہی دنیا آخری موقع ہے تو وہ ہر حق ابھی اور ہر قیمت پر لینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے ابھی جواب نہ دیا تو میرا حق ضائع ہو جائے گا، اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو یہ بچ نکلے گا۔ لیکن آخرت پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ میرا حق اللہ کے پاس محفوظ ہے، میں معاف کروں تو اجر مل سکتا ہے، میں صبر کروں تو یہ خاموشی ضائع نہیں ہوگی۔ قرآن اہل ایمان کی ایک عظیم کیفیت بیان کرتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ سامعین کرام، یہ سوچ انسان کو لوگوں کی ناشکری سے آزاد کرتی ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ شکریہ نہیں کہتا، آپ اس کے کام آتے ہیں وہ یاد نہیں رکھتا، آپ نے تعلق نبھایا وہ بدلے میں ویسا نہیں کرتا۔ اگر آپ کا اجر لوگوں کے پاس تھا تو آپ ٹوٹ جائیں گے، لیکن اگر اجر اللہ کے پاس تھا تو آپ کے دل میں سکون رہے گا۔ انسان جتنی زیادہ توقعات لوگوں سے باندھتا ہے اتنے ہی زیادہ صدمات اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ایک مکمل داخلی نظام بیان ہوا ہے۔ ایک طرف انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے، دوسری طرف نفس ہے، تیسری طرف خواہش ہے، اور انسان اپنے نفس سے کہتا ہے ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، ہر لذت جائز نہیں، ہر موقع اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جب انسان آخرت کو بھولتا ہے تو نفس پر پابندی کم ہو جاتی ہے، پھر خواہش محض ایک جذبہ نہیں رہتی، فیصلہ ساز بن جاتی ہے۔ قرآن ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل پایا، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور جس کا معاملہ حد سے گزرا اور بکھر گیا۔ اب ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ان تعلقات میں سے کسی ایک میں خرابی باقی تمام تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو تو انسان لوگوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جو شخص اپنے نفس کی تربیت نہیں کرتا وہ لوگوں کے ساتھ دیر تک اچھا معاملہ نہیں کر سکتا۔ مزید، جب انسان شیطان کی موجودگی اور اس کی چالوں کو بھول جاتا ہے تو بہت سے رشتے معمولی باتوں پر بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح وطن سے جس تعلق کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے، اگر وطن کے ساتھ تعلق صرف شکایت اور مفاد پر قائم ہو تو انسان ہر وقت منفی رہتا ہے۔ اس لیے کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر اندھیرے میں کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور نفس اسے بہکائے تو اللہ کی نگاہ سے شرم کر اور اپنے نفس سے کہہ، جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا عمل نہیں تھا، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا سب سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے ایک عمل کیا اپنے فائدے کے لیے کیا اور جس نے برائی کی اپنے ہی نقصان کے لیے کی۔ تو سب سے پہلی چیز جس میں تقویٰ ضروری ہے وہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا سب سے بڑا ستون ہے توحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ عبادت کی ہر صورت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ پھر تقویٰ کا دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے، اسی لیے ہر عبادت سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے، کیا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پوری محبت سے عمل کریں، اگر نہیں تو اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، پھر اس کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے، چونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ نماز حرکات و سکنات کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کا نام ہے۔ پھر نماز کا ایک اہم تقاضا جماعت بھی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی، فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت مہمانی کا سامان تیار فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ سامعین کرام، تقوی نماز میں بھی ضروری ہے، تقوی اپنے گھر اہل و عیال کے حوالے سے بھی ضروری ہے، آپ پر اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ والد اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ ماں اپنے اولاد کو محبت سے مسجد اور نماز کی طرف متوجہ کرے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو خیر کی تلقین کرے، یہی ایمانی گھرانے کی پہچان ہے۔ پھر تقویٰ کے ایک اہم شعبہ زکوٰۃ بھی ہے، جو مال اللہ نے دیا اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے۔ زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے پاک کرتی ہے، برکت دیتی ہے اور آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص سے جھوٹ، گناہ اور بدعملی نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی انسان کو اخلاق، زبان، نگاہ اور کردار کو بھی بدلنا چاہیے۔ اسی طرح حج، عمرہ، صدقہ، حسن اخلاق، امانت، دیانت، یہ سب تقویٰ کے مظاہر ہیں۔ اسی طرح دنیا کو جزا سمجھیں تو لوگوں سے مایوسی بڑھتی ہے، کہ اگر انسان دنیا کو فوری بدلے کی جگہ سمجھے تو وہ ہر احسان کے بعد واپسی کی توقع رکھتا ہے۔ پھر جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو اسے یہی دنیا واحد موقع محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم فرق خود بھی سمجھنا اور اپنے اولاد کو بھی سکھانا چاہیے کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ حاصل کر لیں جو آپ چاہتے تھے، پھر فلاح یہ ہے کہ آپ وہ پورا کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ سب سے خوبصورت حالت یہ ہے کہ انسان دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرے اور اللہ کی رضا بھی، وہ علم حاصل کرے اور اسے خیر میں استعمال کرے، مال کمائے اور حلال طریقے سے، شہرت ملے اور اسے حق کی خدمت میں لگائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کامیابی اور فلاح جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کائنات کی امانت کشور، دنیا کے امتحان میں صبر، آخرت کا پختہ یقین، نیتوں کا اخلاص، نفس پر قابو اور حقیقی فلاح عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107،
2: دل سے دیسی
3: ابسولوٹ سینما۔
4: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 آر جے فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما۔
5: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے۔ گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی بٹن یا انٹرکوم کا یوز کریں۔ ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں۔ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ دروازوں کو فورس نہ کریں۔ آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں۔ حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں۔ زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے۔ پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں۔ اگر موبائل سگنل ہیں تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں۔ ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں۔ سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبر کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے سعودی عرب، مصر، اردن اور کویت کے وزرائے خارجہ نے الگ الگ ٹیلی فون رابطے کیے. وزیر داخلہ اور لخویہ کے کمانڈر کو اسلام جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ کا ٹیلی فون موصول ہوا. امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے. یہ اعلان انہوں نے فوجی حملوں کو معطل کرنے کے چند گھنٹوں بعد دیا. اور امریکی حکام نے بتایا کہ مشرقی واشنگٹن ریاست میں بھڑکنے والی بے قابو جنگلاتی آگ کے باعث تقریباً 5,000 گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے جبکہ تقریباً 600 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب، مصر، اردن اور کویت کے وزراء خارجہ نے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بادر عبدالعاطی، کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد الصبا اور اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور تارکین وطن کے امور کے وزیر ڈاکٹر احمد صفادی سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو کی. ملاقاتوں اور رابطوں کے دوران رہنماؤں نے قطر اور متعلقہ ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا، جبکہ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں پر بھی بات چیت کی گئی. تمام رابطوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ خطے کے تمام فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جس میں آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی قرار رکھنا بھی شامل ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی، علاقائی سلامتی کے تحفظ اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کے لیے ریاست اگر کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. وزیر داخلہ اور داخلہ سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا ٹیلی فون موصول ہوا. گفتگو کے دوران دونوں وزراء داخلہ نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور موجودہ علاقائی حالات کے تناظر میں دو طرفہ رابطوں اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. قطر لیڈرشپ سینٹ کیو ایل سی نے 2027 کے قومی قائدانہ پروگراموں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے. یہ اقدام مختلف شعبوں میں قومی قیادت تیار کرنے، ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے اور قطر کی ترقیاتی ترجیحات کو اڑھانے

رپورٹ میں کہا گیا کہ مسجد اقصی پر حملے اور خلاف ورزیاں ان کاروائیوں میں سر فہرست ہیں، جہاں قابض فوج کے تحفظ میں بڑی تعداد میں اسرائیلی آبادکاروں نے مسجد کے احاطے پر دھاوے بولے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ قابض حکام نے شہر میں روزمرہ زندگی کو محدود کرنے کے لیے متعدد علاقوں میں مسماری کی کاروائیاں جاری رکھیں اور درجنوں عمارتوں کو منہدم کرنے کے نوٹس جاری کیے۔ گورنریٹ کے مطابق قابض فورسز نے منمانی گرفتاریوں، گھروں میں نظر بندی کے احکامات اور مسجد اقصی و بیت المقدس شہر سے بے دخلی کے فیصلوں میں بھی اضافہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جولائی کے دوران مسجد اقصی کے خلاف منظم خلاف ورزیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں 9,848 اسرائیلی آبادکار مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئے، جبکہ 4,615 افراد نے سیاحت کے بہانے وہاں حاضری دی۔ یہ داخلے بھاری اسرائیلی سیکیورٹی تحفظ میں ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آبادکاروں کے حملوں میں نجی املاک اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچانا، نئی بستیوں کے مراکز قائم کرنا اور موجودہ بستیوں کو توسیع دینا شامل تھا۔ گورنریٹ کے مطابق جولائی کے دوران گرفتاریوں میں بھی اضافہ ہوا، جہاں 115 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں 5 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے۔ رپورٹ نے اسے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں جاری منظم کریک ڈاؤن کا حصہ قرار دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ ماہ اسرائیلی اقدامات کا مقصد بیت المقدس کے جغرافیائی اور تاریخی تشخص پر کنٹرول مضبوط کرنا تھا، جن میں تاریخی مقامات کو نشانہ بنانے والے منصوبے، فلسطینی علاقوں میں آبادکار گروپوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور شہر کے شہری منظرنامے و ثقافتی شناخت کو تبدیل کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ یہ اعلان انہوں نے فوجی حملوں کو معطل کرنے کے چند گھنٹے بعد کیا۔ واشنگٹن واپسی کے دوران ایئر فورس ون کے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم پیر سے ایران کے ساتھ نئے مذاکرات شروع کریں گے اور ہم ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات کے طریقہ کار پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مشرق وسطی کے ممالک ایران کے ساتھ فوجی کشیدگی بڑھانے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران پر امریکی حملہ، جسے انہوں نے آخری لمحے میں روک دیا، یا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہونا تھا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایران پر متوقع حملہ معطل کرنے پر اتفاق کیا ہے، تاکہ ایک فوری معاہدے کے لیے موقع فراہم کیا جا سکے، جو آبنۂ ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے اور ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کی ضمانت دے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اب بھی ایران کے خلاف بھرپور طاقت اور صلاحیتوں کے ساتھ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے شمالی ضلع سوات میں سول سوسائٹی کے احتجاج کے دوران خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ سوات میں ایک پولیس مرکز کے قریب مصروف چوراہے پر ہوا، جہاں خودکش حملہ آور نے اپنی بارودی جیکٹ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب کل ہفتے کے روز پاکستانی فوج نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے دوران ایک فوجی اہلکار جاں بحق ہوا، جبکہ 12 شدت پسند مارے گئے۔ پاکستانی فورسز کئی برسوں سے ملک کے شمال مغربی سرحدی اور پہاڑی علاقوں میں سرگرم مسلح گروہوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں سے یہ گروہ کبھی کبھار سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس یوکرین میں ان نقل و حمل کی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے درست نشانہ بنانے والے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جنہیں یوکرینی مسلح افواج اپنی لاجسٹکس اور فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ روسی وزارت کے بیان کے مطابق روسی افواج نے یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کے ذریعے یوکرینی تنصیبات پر حملے جاری رکھے، جن میں بحیرہ اسود کے پانیوں میں موجود اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ فوجی سامان لے جانے والا ایک مال بردار جہاز تباہ ہو کر ڈوب گیا، جبکہ میکولائیو بندرگاہ کی تنصیبات اور یوکرینی فوج کے لیے سامان لے جانے والے 2 کارگو جہازوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ روسی وزارت نے مزید کہا کہ بغیر پائلٹ کشتیوں کے لیے تیرتے ہوئے اڈے کے طور پر تبدیل کیے گئے ایک ٹگ بوٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب اتوار کے روز یوکرینی حکام نے اعلان کیا کہ یوکرین نے روسی سرزمین پر کئی اہداف کے خلاف فضائی حملے کیے، جن میں ساراتوف آئل ریفائنری اور سامارا خطے میں وائلڈ

0: بیریز لاجسٹک مرکز بھی شامل ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں حالیہ مہینوں کے دوران حملوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یوکرین نے روسی علاقے کے اندر طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملوں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ روس میزائلوں اور یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کے ذریعے یوکرینی شہروں، جن میں دارالحکومت کیف بھی شامل ہے، کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی ریاست ایڈاہو کے شہر ٹوئن فالز میں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق شہر کے پبلک انفارمیشن افسر جوشوا پالمر نے بتایا کہ پولیس نے ریسٹورنٹ کے قریب مبینہ حملہ آور کی لاش برآمد کی۔ ٹوئن فالز پولیس چیف میتھیو ہکس نے کہا کہ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں تاکہ حملہ آور کی شناخت اور واقعے کے محرکات کا تعین کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی اہلکار گواہوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق فائرنگ کے ایک مصروف شاپنگ ایریا میں ہوئی، جہاں اس وقت سینکڑوں افراد موجود تھے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ حملہ آور کے پاس AR طرز کی رائفل موجود تھی۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ مشرقی واشنگٹن ریاست میں بھڑکنے والی بے قابو جنگلاتی آگ کے باعث تقریباً 5,000 گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے، جبکہ تقریباً 600 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ حکام کے مطابق آگ نے واشنگٹن کے دوسرے بڑے شہر اسپوکین کے اطراف 8.2 مربع میل سے زائد علاقے، یعنی تقریباً 21 مربع کلومیٹر رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ آگ مغربی امریکہ میں لگی درجنوں جنگلاتی آگ میں شامل ہے، جس کے باعث ریاستی اور وفاقی اداروں کی آگ بجھانے کی صلاحیت پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسپوکین کے علاقے میں آگ کے نتیجے میں اب تک کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب فائر فائٹرز مسلسل 10ویں روز بھی مغربی ایڈاہو اور مشرقی اوریگن میں پھیلی جنگلاتی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس نے تقریباً 525 مربع میل یعنی 1360 مربع کلومیٹر سے زائد گھاس کے میدان کو متاثر کیا ہے۔ قومی موسمیاتی سروس نے مشرقی واشنگٹن، مشرقی اوریگن، مغربی اور وسطی ایڈاہو اور مغربی مونٹانا کے لیے فضائی آلودگی سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹاہا، مونٹانا اور مغربی نیبراسکا کے بعض علاقوں میں آگ کے خطرے کی وارننگ، جبکہ ایریزونا، کیلیفورنیا، نیواڈا کے جنوبی علاقوں اور شمالی مونٹانا میں شدید گرمی سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو FM 107۔
2: السلام علیکم۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبائی نے قطر میں جنوبی کوریا کے سفیر ہانگ جی بیو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ماحولیاتی اور موسمیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے اپنی خدمات میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام سرکاری خدمات کی فراہمی میں بہتری، جدت کے فروغ، صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے اور جدید ڈیجیٹل نظام کی ترقی کے لیے حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ قطر کی جنرل ٹیکس اتھارٹی نے عالمی اور مقامی کم از کم ٹیکس کے لیے رجسٹریشن سروس شروع کر دی ہے۔ یہ سہولت زبیرہ پلیٹ فارم کے ذریعے دستیاب ہوگی۔ قطر سینٹرل بینک نے فائنینشل سٹیبلٹی رپورٹ 2025 جاری کر دی ہے، جس میں ملک کی معیشی، مالیاتی اور بینکنگ شعبوں میں ہونے والی اہم پیش رفت، کامیابیوں اور اقدامات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مالیاتی شعبوں کی مضبوطی اور معیشی استحکام کو فروغ دینے والی کوششوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قطر سٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری سرگرمیوں کے اختتام پر انڈیکس 130.05 پوائنٹس اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ مارکیٹ میں تقریباً 13 کروڑ

سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانوں کے جذبات اور ضروریات کا احترام بھی دین کا حصہ ہے۔ آج کا موضوع ہے نماز میں مقتدیوں کا خیال رکھنا اور بچوں پر شفقت کرنا۔ ابو قتادہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں مشقت میں نہ پڑ جائے۔ سامعین کرام، ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، نماز جاری ہے اور امام کون ہے؟ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل قیام بہت محبوب تھا، لیکن اچانک ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی شوق کو ایک طرف رکھتے ہیں اور نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ حدیث اسی اصول کی عملی تصویر ہے۔ اگرچہ نماز لمبی کرنا یہ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمل ہے، لیکن جب اس سے دوسروں کو مشقت ہونے لگی تو آپ نے آسانی کو ہی اختیار کیا اور وہی آپ کی سنت قرار پائی۔ مزید ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سنت سامعین کرام صرف مسجد تک محدود نہیں، گھر میں بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی بچے کو ہماری ضرورت ہو، یا کوئی آواز دے رہا ہو، یا کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے، تو ہمیں دین کی روح کو سمجھتے ہوئے حکمت اور توازن کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اسلام سختی کا نہیں، رحمت کا دین ہے۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے، تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: کے دوست رات کو لوڈو کھیلنے کے لیے جمع ہوتے تھے تو کبھی کبھی ہمیں کسی پر کیا دھوکا دہی کا شک ہوتا تھا اچھا ٹھیک ہے چیٹنگ کا بس اس سے ہمیں غصہ آ جاتا تھا اور ہم کھیل کو جو ہے نا وہ روک دیا کرتے تھے کبھی کبھی ہمیں اتنا غصہ آتا تھا کہ لوڈو پٹک دیا الٹا پلٹا کر دیتے ہیں وہ لوگ پوڑی بھاڑ دیتے ارے بھائی بعد میں ہمیں احساس ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی نقصان اپنا ہی کیا احسان بھائی یہ تو آپ لوگوں کا احسان تھا کہ آپ لوگوں نے بعد میں یہ سوچا اگر پہلے سوچ لیتے لوڈو کا بورڈ پھاڑنے سے پہلے تو بچت ہو جاتی چلیں بھائی ہم کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کون ہے ہمارے ساتھ
1: جی میرا نام ارجن میں انڈیا سے ہوں
0: ارجن بھائی یہ بتائیں کہ گرمی انجوائے کر رہے ہیں
1: یس بالکل بہت عمر سے میں ڈرائیو کر رہا ہوں ابھی پیٹرول پمپ پہ ابھی تھا گاڑی دو منٹ کے لیے بند کری اٹ واز فل سویٹنگ بٹ ابھی ٹھیک ہے انڈسٹریل ایریا سائڈ میں ہوں بس ڈرائیو کر رہا ہوں آپ کو سن رہا تھا
0: ویری گڈ ہو گیا اچھا یہ جیسے ہی آپ نے کہا نا گاڑی بند کر کے بیٹھا تھا تو میرا اسی وقت جو نا مجھے منی ہارٹ اٹیک ہو گیا میں نے کہا گاڑی بند کر کے کیسے بیٹھے تھے بھائی اتنی گرمی میں
1: میم آپ کو بتاؤں گا ہماری گاڑی میں سسٹم ہے نا کہ آپ نے گاڑی پوری سوئچ آف کرنی ہے چابی آپ نے دینا ہے ان کو پھر اسی چابی سے وہ اوپن کرتے ہیں
0: اچھا اچھا اچھا کمپنی کی گاڑی ہے صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح میں سمجھ گئی ان کا پروٹوکول ہوتا ہے صحیح اچھا ارجن بھائی یہ بتائیں یہ ذرا مجھے جلدی سے بتا دیں ماشاء اللہ ویسے تو آپ خوش لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ غصہ ایسی چیز کے اوپر آ گیا ہو اور لڑائی ایسی چیز کے اوپر ہو گئی ہو جو کہ بعد میں آپ اس کے اوپر ہنسے ہوں گے بھائی یہ کیا تھا واٹ واز دس
1: یہ تو یہ دیکھیں آپ یہ ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا ہو جاتی ہیں بٹ وی ریئلائز وِد دی ٹائم کہ نو آئی واز رانگ
0: کوئی ایک ایسا ٹاپک یاد آتا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کچھ دو چار ٹاپک بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ابھی پچھلے دنوں میری اماں سے میری جو ہے نا تھوڑی سی ڈسکشن بہت زیادہ ہو گئی تو وہ اس بات کے اوپر اڑ تھی کہ نہیں آپ نے ماموں کے ساتھ اچھا نہیں کیا اماں کہتی نہیں ماموں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اب وہ فضول سی بات اب وہ ماموں کا اور اماں کا میٹر ہے نا میں کیوں پڑھ رہی ہوں اس کے بیچ میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا
1: تو نہیں بٹ میں کئی بار دیکھتا ہوں اپنے گھر میں ڈیڈی میرے ہیں پاپا تو وہ ماموں کے میٹر کو لے کے نا ممی کو ٹانٹ کرتے ہیں لائٹ نوٹ ایسے تو پھر میں ڈیڈی کا ہی سپورٹ کرتا ہوں تو پھر ممی کبھی کبھی وہ
0: سارے
1: بچے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں میں نے یہ کیا تمہارے لائٹر نوٹ بٹ ہم پتا نہیں کیوں ڈیڈی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہم بھی ٹانٹ کرتے ہیں ماموں لوگوں کو ایسے کئی بار ہوا ہے
0: یہ ہم لوگ بھی اکثر اوقات کرتے ہیں یہ بڑی ایک کامن سی چیز ہے ہم جو ہے نا جا کے اماں کو چھیڑیں گے ہاں ہاں فلانے سے تو بولو تمہاری زمینیں جائیدادیں واپس کر دے ہاں ہاں فلانے کو تو بولو یہ کر دو وہ کر دو پھر اماں جو ہماری جو ہے نا وہ جنگل میں آگ کی طرح جو نا ایک طوفان مچ جاتا ہے
1: جنرلی کیا ہوتا ہے نا کہ سسٹرز ڈیڈی کے سائیڈ رہتی ہیں لیکن ہمارے کیس میں کیا ہے I'm like four brothers. We have. I'm the youngest one in family.
0: Okay.
1: So, ممی تو میرے ساتھ رہتی ہے پتا نہیں لیکن ممی ڈیڈی والے مسئلے میں پھر ڈیڈی کے سپورٹ کرنے لگ جاتا ہوں
0: یہ ہمارا جو چھوٹا بھائی نا وہ بالکل ایگزیکٹلی یہ حرکتیں کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتا ہے جس کا اسے پتا ہو وہ مزے لیتا ہے مزہ وہ اسے چس آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں اس کو پتا ہوگا نا اس کو بس ایک پرابلم ہے اس کو چڑانا ہے کسی کو ہی از بورڈ تو جس کو جب سب سے زیادہ اس کو پتا ہے ابا ٹیمپر لوز کریں گے نہیں اماں ہماری سب سے زیادہ ٹیمپر لوز کرتی ہیں یا میرے معاملے میں اس کو پتا ہے یہ میری بہن جذباتی ہے تو یہ ٹیمپر لوز کر جائے گی تو وہ تو چن چن کر ایسا اسکیم بناتا ہے نا کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کی تو بات نہ کریں اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ گیم کھیلیں گے ذرا بالی ووڈ ٹریویا میں آپ کو ایک منٹ دوں گی اسے ایک منٹ کے اندر میں آپ کو گانے سناؤں گی اور آپ نے مجھے گانوں کا ٹائٹل بتانا ہے
1: ٹائٹل مکھڑا گانے کا
0: ٹائٹل مطلب یہ کہ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس گانے کا نام جو ہوتا ہے نام گانے کا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو بھائی میری اسٹاپ واچ کہاں گئی میری اسٹاپ واچ ریسیٹ کروں میں ہاں جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے گانا یہ رہا ناؤ
2: کہو تو میں سناؤں تمہیں ہنسی کہانیاں होगी क्या मेरी जबानी।
0: शाहरुख खान की मूवी का गाना है।

0: روشنی در روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی،
5: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں اور الگ ایراز ہیں. ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ جنریشن ٹاک دوہا والے کبیر کے ساتھ صرف FM 107 پر.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ، اور آج میری بڑی خوش نصیبی ہے. میں بہت ٹائم سے جانتا ہوں جس شخص کو، میرے بڑے بھائی جیسے ہیں، اور اتنی بار ان سے ملاقات ہوئی ہے، اتنی جگہوں ملاقات ہوئی ہے، بلکہ ہم ایسا بھی نہیں کہ باہر بیٹھ کے ہم نے چائے پی الگ سے، لیکن پھر بھی اتنا گہرا کنیکشن ہے سنجیو بھائی سے اس کی کوئی حد نہیں. اینڈ ہی از بین ڈوئنگ اے لاٹ ان قطر، بہت بہت بہت سارے انہوں نے کام کیے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان کی اس بات کو کہ پنجاب

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ اور ایک دو میسج ذرا میں جلدی سے پڑھ دوں. پہلے تو فیاض بھائی لکھتے ہیں وعلیکم السلام, اور ایک مسئلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ طاہر بھائی نے میسج کیا ہے, بھائی طاہر کے بعد السلام علیکم. گڈ ایوننگ. ماشاء اللہ یہ شام والی دعائیں بہت زبردست ایکٹ ہے, شام کا آغاز بہت اچھا ہو جاتا ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور باقی اسٹوڈیوز کا کیا ہی کہنا, کل والی اسٹوڈیو نے تو واقعی شوق کر دیا. تھینک یو سو مچ ملک وقاص صاحب, آپ کو سلام سلیوٹ. اینڈ دین مسٹر کبیر بھائی کیا ہے کئی بار انڈین اچھی موویز کے نام بتائیے, میری سسٹر پوچھ رہی ہے. مجھے تو اتنا نہیں پتا, میں نے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی چوائس مجھے پتا ہے بہت اچھی. میرا بھائی سب سے بڑا کمپلیمنٹ تو آپ نے یہیں دے دیا, اور آپ کی فیملی کے ساتھ پردیس کے سلامت رہیں. آمین. میرے بھائی میں ضرور بھیجتا ہوں آپ کو. شہزاد بھائی تھوڑا سا ٹائم دیں گے, تھوڑا سا ٹائم لے کے بھیجوں چلے گا؟ بیکاز آئی ول ریمبر دین آئی ول سینڈ. ایک میسیج ہے بھائی, کال کس نمبر پہ کرنی ہے؟ میں کال کر لیتا ہوں سعد مصطفیٰ بھائی, کوئی دقت نہیں ہے. ایک میسیج ہے خادم صاحب کا, اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. اور حضرت حسین صاحب نے میسیج کیا, اور کو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں, تو ان کو پہلے کال کر لی جائے. ایک سیکنڈ, میں نمبر نہ بول دوں اس بات کا مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے میں ذرا جو ہوں بڑے ہی قاعدے سے نمبر ڈائل کرتا ہوں. جو ڈائل کر رہے ہیں بھائی ایک سیکنڈ رک جاؤ, مجھے ذرا ان کو کال کرنی, کیونکہ انہوں نے پہلے میسج کیا ہوا ہے, تو آئی کوڈنٹ ریلی کال ہم بیک, تو میں پہلے انہیں کال بیک کر لیتا ہوں. کچھ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے. اور میسج, السلام علیکم, اسٹوری ضرور بھیجیے گا خلیل بھائی, ضرور بھیجیں گے. لائیو بھی سن لیا کرو بھائی, کئی مرتبہ ایسا ہوگا اسٹوری ہوگی نہیں, پھر کیا کرو گے آپ. ہائے تو السلام علیکم.
2: کیسے ہیں سر؟
1: الحمد للہ ایک دم شاندار, ایک دم شاندار. آپ سنائیں میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟
2: اللہ کا شکر. کیا چل رہا ہے؟ سب سے چل رہا ہے
1: بس بڑھیا, ایک دم ٹناٹن الحمد للہ. آپ سنائیں.
2: الحمد للہ. میں نے سوچا میں نیا ہوں قطر میں, تو آپ کا ریڈیو میں نے سننا شروع کیا ہے.
1: ہاں
2: سوچا آج بھائی سے بات ہی کر لیتے ہیں, میسج پہ رابطہ چلتا رہتا ہے.
1: بھائی کو بہت پیار, بہت پیار ساتھ بھائی. ساتھ بھائی آپ کی فوٹو میں لگ رہا ہے کہ آپ کہیں ودیش سے آئے ہیں, ہے کہاں سے ویسے آپ؟
2: نہیں میں ایکچولی ہوں پاکستان سے, لیکن میں بورن بورٹن میرا ریاض میں تھا, سعودی میں تھا.
1: ارے ماشاء اللہ. اچھا اوکے اوکے.
2: ابھی ریسنٹلی دو تین مہینے پہلے شفٹ ہوا ہوں قطر.
1: بہت بڑھیا ڈیسیژن لیا.
2: والی بات ہے شفٹ ہوتے سر منڈواتے اولے پڑ گئے,
1: بات شروع ہو گئی. اچھا نہیں, ام ریلی ریلی ہیپی میرے بھائی آپ نے ٹیون ان کیا. ہماری پہلے تھوڑی بہت بات ہوئی ہے میرے خیال میں, تھوڑی بہت میرے خیال میں ایک دو اسٹوری بھی شیئر ہوئی ہیں.
2: جی ہاں بالکل.
1: میں بڑا خوش ہوا بھائی آپ نے مجھے یاد کیا, دل سے آپ کو ویلکم. کتنے مہینے ہو گئے آپ کو یہاں پہ قطر میں؟
2: مجھے چار مہینے ہوئے ہیں ابھی.
1: چار مہینے
2: چار ہونے والے ہیں ابھی.
1: ارے ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. بڑھیا بھائی بڑھیا.
2: فیملی کا انتظار ہے لیکن ویزاز وغیرہ کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے,
1: وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ.
2: فیملی جوائن نہیں کر پا رہی ہے.
1: ہو جائے گا انشاءاللہ بھائی, وہ بھی ہو جائے گا. ابھی آپ کی بیچلر لائف چل رہی ہے, انجوائے کریں, کیا دقت ہے؟ کوئی بات نہیں, تھوڑا ایکٹ آؤٹ کر لو بھائی, کوئی دقت تھوڑی ہے, اتنا تو سیکھ لیا ہوگا آپ نے یہاں پہ رہتے رہتے. اچھا ساتھ بھائی کیونکہ آپ لائن پہ, تو میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. میں ابھی پوچھنے والا تھا کہ دو دوست اگر بہت قریبی دوست ہیں, تو دونوں کا ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ فالو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
2: میرے خیال میں نہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے کسی دوست کو پتہ چلیں. وہ آپ کی انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, پرسنل آپ کی پرسنل لائف ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ضروری ہے.
1: اچھا,
2: کیونکہ ہر ریلیشن جتنے بھی ہو گئے ان کی کوئی نہ کوئی باؤنڈریز ہوتی ہے میرے خیال میں. تو آپ جب جس سے بھی جب بھی ریلیشن قائم کرتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی وہ بندہ مطلب آپ کو کس باؤنڈری میں رکھنا ہے اس کو, تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اوپن ایکسس دے دیں. تو وہ
1: پر جیسے میں اس سے سوال پوچھا تھا کیونکہ میں نے دو بچوں کو دیکھا, لٹرلی بچے کیا 12-13 سال کے ہوں گے, وہ آپس میں اس لیے لڑ رہے تھے کیونکہ ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے. وہ تو انہوں نے کہا نہیں انسٹاگرام میں تمہیں فالو نہیں کرتا. میں کہا بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک قسم کا زمانہ آ گیا ہے, دیٹ اٹ از مور امپورٹنٹ ٹو فالو آن انسٹاگرام اینڈ سوشل میڈیا, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز پیپل آر فائٹنگ اوور اٹ.
2: एग्जैक्टली आजकल की लाइफ चेंज हो गई है ना, हमारे जमाने की नहीं थी, दोस्तियां चेंज हो गई है थोड़ा सा, लोग जाहिरी उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, ये होता है कि हाँ भाई आपका रहन सहन कैसा है, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो थोड़ा सा दोस्ती से ज्यादा वो कंपैरिजन इसी चली जाती है।
1: हाँ, तो मतलब आज के टाइम पे जरूरी है फॉलो करना, ये कहना चाहते हैं आज के टाइम पे जरूरी। और साथ भाई आपको वेलकम किया, खातिम भाई ने, वो कह रहे हैं वेलकम टू कतर, और एक इम्तियाज भाई ने उन्होंने लिखा वेलकम टू कतर, मेरे भाई वेलकम, एंड उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे मेरे भाई, बहुत प्यार साथ भाई को, थैंक यू सो मच, बिल्कुल मेरा भाई, आई विल वेट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। तो आसाद भाई का बहुत बहुत स्वागत है कतर में, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया इन्होंने मूव करके, एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भाई, आपके क्या हाल है भाई के?
3: मजे आ रहा है भैया, दुआएं आपकी।
1: मजे आ रहे हैं, मजे आने चाहिए बस मेरा भाई। शो भाई कहाँ निकली सवारी?
3: नहीं कहीं नहीं, रेस्ट पर, अभी 3 दिन से रेस्ट पर ही
1: हूँ। अच्छा, रेस्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो सवाल सुना आपने?
3: फिशिंग चल रही है फिलहाल।
1: अच्छा, फिशिंग चल रही है, इस मौसम में फिशिंग करने जा रहे हैं आप?
3: क्या बात है, रात को जाना चाहिए ना, दिन में थोड़ी ना कोई जाएगा, पागल ही कोई इंसान मर जाएगा धूप में।
1: हाँ फिर ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूँ, रात में कौन सा एसी चल रहा है मेरे भाई, गर्मी तो
3: टाइम है बढ़िया भैया। रात को पानी बहुत ठंडा हो जाता है, अच्छा खासा एकदम नॉर्मल, आप जाओ स्विमिंग करो थोड़ी सी,
1: थैंक यू
3: जबरदस्त, नमस्ते, सॉरी जबरदस्त वाला व्यू चल रहा है।
1: तो शुएब भाई फिशिंग एंजॉय करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपको लगता है कि दोस्ती में सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को फॉलो करना बहुत जरूरी है?
3: भैया बहुत जरूरी है आज के टाइम में,
1: बहुत जरूरी है आज के टाइम पे।
3: देखो माहौल इंसान को जो है ना अपने माहौल के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं ना एक हमारे यहाँ पुराना एक कहावत थी, जैसा देश वैसा देश, तो उसी हिसाब से जो है ना अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। इमरजेंसी लग बाई चांस फोन नहीं लग रहा है, कुछ भी है, कोई बात है, तो मतलब जैसे कि सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम या कुछ भी कोई एनी अदर एप्स, तो हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो सोशल मीडिया
3: पे चलता है फिर कि दोस्त कहाँ पर है, क्या कर रहा है, थोड़ी जेलिसी भी फील होनी चाहिए
1: थोड़ी जलन होनी चाहिए, मैंने देखा तुम्हारी स्टोरी बड़ा घूम रहे हो। अच्छा ठीक है, तो आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और नो?
3: नहीं, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन मैं कोई भी अपनी पर्सनल पोस्ट नहीं करता हूँ।
1: अच्छा, तो क्या पोस्ट करते हैं, मच्छियां पोस्ट करते हैं आप?
3: नहीं कुछ भी नहीं पोस्ट नहीं करता, मतलब जैसे कि अभी अभी आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, मैंने आपको फॉलो कर रखा, अभी आप कहीं भी जैसे कि स्टोरी वगैरह वगैरह कुछ भी डालते हैं तो मेरे को पता चल जाता है भाई आज कबीर भाई उधर है।
1: हाँ।
3: समझ रहे, तो बस एक मतलब कुछ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے تمام سامعین مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین, ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے بد دیانتی نہیں کرتا, وہ شخص نرم دل ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں دکھاتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں, معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, فون کی گھنٹی بجی, بھائی کہاں ہو, تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے میں راستے میں ہوں, بس 10-15 منٹ میں پہنچاؤں گا, حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں جھوٹ ہیں. یاد رکھیے, جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو ایران کے وزیر داخلہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی قطر نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے انسداد سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے ایران کے ساتھ نئے مذاکرات کے آغاز کا اعلان کیا ہے یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مصر کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون و بیرون ملک مقیم مصریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، امن استحکام کے فروغ اور مشترکہ سفارتی رابطوں سے متعلق جاری کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. وزیراعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر تمام متعلقہ فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے، امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے، بالخصوص آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے قطر کی جانب سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کی کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مؤمنی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور موجودہ علاقائی پیش رفت کے تناظر میں قطر اور ایران کے درمیان باہمی رابطوں، ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو کی. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے ایتھوپیا کے وفاقی جمہوریہ کے سفیر فیصل علی ابراہیم سے ان کی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل ہونے پر الوداعی ملاقات کی ہے. اس موقع پر سیکرٹری جنرل نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے میں سفیر کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے نئی ذمہ داریوں کی بحسن خوبی انجام دہی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے. قطر نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے انسداد سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی ہے. واضح رہے یہ کانفرنس آج قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلامو فوبیا، موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں تصور اور عملی مظاہر کے عنوان کے تحت منعقد ہوئی، جس میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے اور مذہبی رواداری کے فروغ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا ہے. اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ڈاکٹر یوسف الصدیقی اور عرب لیگ میں قطر کے مستقل مشن کی نمائندہ آمنہ عبد الرحمن السلطی نے کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا. واضح رہے یہ اعلان امریکی فوجی کارروائیوں کو عارضی طور پر معطل کیے کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے. دوسری جانب ایران نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز میں نئے بحری راستے کے حوالے سے سلطنت عمان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پانے کے قریب ہے. اس پیش رفت کو دونوں فریقوں کے درمیان سابقہ مفاہمتوں کی بحالی اور سفارتی حل کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے. لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں جاں ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,333 ہو گئی ہے، جبکہ 12,250 افراد زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب جنوبی لبنان میں ایک مشتبہ دھماکہ خیز شے پھٹنے سے لبنانی فوج کے 5 اہلکار زخمی ہو گئے. واضح رہی یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان امریکی ساتھی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. غزہ شہر کے وسطی علاقے پر اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. ادھر غزہ پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 19 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. واضح رہے حملوں کے دوران تین مکانات اور رہائشی اپارٹمنٹس بھی تباہ ہوئے اور اطلاعات کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر 10 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے 9 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی وزارت اوقاف و مذہبی امور نے بتایا ہے کہ روا مدت کے دوران مسجد اقصی میں 27 مرتبہ اسرائیلی اہلکاروں اور فورسز کی جانب سے دراندازی کی گئی، جبکہ مسجد ابراہیمی میں 155 مرتبہ اذان دینے سے روکا گیا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اعلان کیا ہے کہ شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے جھڑپوں کے دوران متعدد مسلح افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق یہ کاروائیاں صوبے میں جاری انٹیلیجنس بنیادوں پر کیے جانے والے آپریشنز کا حصہ ہیں، جن کا مقصد مسلح افراد کے ٹھکانوں اور ان کے لیے معاونت فراہم کرنے والے نیٹورکس کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی حکام نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ ملک کے شمالی علاقے سوات میں ہونے والے خودکش حملے میں 14 افراد جاں بحق اور 22 دیگر زخمی ہوئے۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ پیش رفت میں یوکرینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے شہر زاپوریزیا پر روسی فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب روسی حکام نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملوں کے نتیجے میں برنسی فکا علاقے میں ایک لڑکی ہلاک جبکہ 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ اسود میں یوکرین کے لیے فوجی سامان لے جانے والے 3 خشک مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق مختلف روسی علاقوں کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 131 یوکرینی ڈرونز کو بھی روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز لائنز۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ صورتحال اور امن استحکام کے لیے جاری مشترکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی سے ایران کے وزیر داخلہ نے ٹیلی فون کال پر خطے کی تازہ ترین صورتحال اور موجودہ علاقائی پیش رفت کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے آج قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے انسداد سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی، جس میں اسلام فوبیا سے نمٹنے اور مذہبی رواداری کے فروغ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے ایران کے ساتھ نئے مذاکرات کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے یہ اعلان امریکی فوجی کارروائیوں کے عارضی طور پر معطل کیے جانے کے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے عبداللہ سویدی اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔ صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر، ماہرین کی رائے پر۔ لیجیے حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ، ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات۔ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی، بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک، علاج اور احتیاط تک۔ سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔ یاد رکھیے صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت۔
2: زمانے کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی دنیا بھی بدل رہی ہے، اور بدل رہا ہے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے, شکر نعمت بڑھاتا ہے, اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے, زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی, بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی, برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستو, حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز, سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس زیادہ کنوینئنٹ, کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے, یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے, بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی, خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک, اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107
5: FM 107
6: دل سے دیسی.

0: قرآن کرم نہایت ہی ایک اہم موضوع پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے, اور جیسے کہ آپ سب ہیں کہ ایک محفوظ اور پرامن معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے, یہ قوانین کے ساتھ ساتھ عوام کے مثبت تعاون کی بات آ جاتی ہے اس میں. جب ہی صورتحال پیش آتی ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مدد بر وقت پہنچے, صحیح ادارہ فوری کارروائی کرے اور جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے, اور یہی وہ اعتماد ہے جو وزارت داخلہ کے مختلف ادارے اس سلسلے میں وہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, سیکورٹی سروسز عوام کو فراہم کرتی ہیں. آج کے اس خصوصی حلقے میں ہم وزارت داخلہ کی دو نہایت اہم خدمات کے بارے میں یا دو نہایت اہم ڈپارٹمنٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے. پہلے حصے میں ہم جانیں گے سینٹرل آپریشنس ڈپارٹمنٹ اور ایمرجنسی سروس 999 کے بارے میں کہ یہ نظام کس طرح 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں مصروف رہتا ہے, ہنگر کالز کو کس انداز میں وصول کرتا ہے, اتنا مختلف سیکورٹی اور امدادی اداروں کے درمیان جو کوارڈینیشن قائم کیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہو, کیا یعنی وہ اس طرح کوارڈینیشن کیسے قائم کرتے ہیں اور بر وقت امداد کی فراہمی کو کیسے یقینی بناتے ہیں. تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيفنا في هذه الحلقه ملازم اول عبد الله محمد الكثيري ضابط خدمه الطوارئ 999 في اداره العمليات المركزيه NCC. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج العوام.
1: اهلا بك يا اخوي, مرحبا بك.
0: الله يسلمك, وان شاء الله ستكون الجوله مفيده للجمهور و اضافہ قیمہ باذن اللہ تعالی.
1: انشاءاللہ
0: باذن اللہ. میں کرم, تو جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب ہم ایمرجنسی سروس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سینٹرل آپریشنس ڈپارٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے, 999 پر کال کر کے جن ضروریات کے بنا پر ہم یہ جو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے اور بہت ہی اہم ہے, چونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس ڈپارٹمنٹ کا نام لیں گے تو اس میں کافی سنجیدہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں. تو چلیں ہم مہمان کی زبانی ہی سنیں. مہمان سے ہم پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا جو سینٹرل آپریشنز جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا تعارف کیا ہے یا پھر اس کا دائرہ کار کیا ہے, آسان انداز میں وہ ہمیں اس سلسلے میں بتائیں گے کہ دراصل یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح کی جو ہے نا کاروائی وغیرہ کرتی ہے. سیادت الملازم, بدایتاً سیادت الملازم اول عبداللہ محمد الكثيري ضابط خدمت الطوارئ 999 في ادارة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر, بدايةً نود التعريف على ادارة العمليات المركزية, نود التعرف على ادارة العمليات المركزية وما ابرز المهام والاختصاصات التي طلع بها.
1: أن إدارة العمليات هي تعتبر إحدى الإدارات الحيوية في وزارة الداخلية,
0: تمام,
1: حيث تطلع على بعض المهام الأمنية ومن أبرزها عدة مهام.
0: جميل.
1: من أبرز هذه المهام وضع خطط العملياتية الأمنية بالتنسيق مع جميع الإدارات في الوزارة المختلفة الحكومية والخاصة.
0: حلو حلو.
1: وذاك حسب الأزمات في الكوارث والمناسبات الرسمية.
0: يعني هناك مهام أخرى أيضا.
1: أي نعم.

0: نعم، توجد مهام أخرى مثل البلاغات والشكاوي والاتصالات المختلفة على مدار 24 ساعة وتتحول فورا إلى الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات التعامل مع هذه البلاغات في وقتها.
1: حلو.
0: إصدار أوامر واستدعاء تكون لبعض القوى والفرق المؤهلة للتعامل مع الحوادث واللزمات عند وقوعها.
1: جميل جميل.
0: وبعض الأحيان أن هناك تكون في متابعة الحالة المرورية في مختلف مناطق الدولة من خلال أنظمة المراقبة الحديثة.
1: حلو حلو. بإذن الله سنتكلم عن نوضح للجمهور النقاط هذه والمهام وننتقل للمحور التالي. جزاك الله خير. سامي كرام جسكي فيرست ليفتنت عبد الله محمد الكثري جیسے کہ ہم نے کہا کہ سینٹرل آپریشنس ڈپارٹمنٹ اور ایمرجنسی سروس 9997 کا تعلق ہے، تو ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ آخر یہ ڈپارٹمنٹ ہے کیا اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے تو پہلے یہ بتائی کہ بھائی یہ جو وزارت داخلہ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپریشنل نرو سینٹر ہے جہاں سے مختلف سیکورٹی اداروں کے درمیان رابطہ، ہم آہنگی اور فوری کاروائی کو منظم کیا جاتا ہے. اوورال یعنی اس کے دائرہ کار میں، اس کی ذمہ داریوں میں جو اہم بات ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ مل کر آپریشنل پلانس تیار کیے جاتے ہیں تاکہ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال، قدرتی آفت یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو ایک منظم حکمت عملی کے تحت وہ کام سکیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ مدار 24 ساعہ اور وہ 24 گھنٹے مختلف جو شکایتیں وغیرہ وصول کرتے ہیں، اور اس یعنی شکایت صرف وصول کرنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اطلاع کا فوری جائزہ بھی لینا، اسے متعلقہ ادارے تک فوراً پہنچایا جاتا ہے. اب مزید انہوں نے جو ہمیں یہ بتایا کہ ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک زاویہ ہے کہ یعنی صرف کال وصول کرنے تک بات محدود نہیں بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ اگر کسی یعنی کوئی اضافی ٹیموں کی ضرورت پیش آ جائے، ایسا کوئی بڑا حادثہ ہو یا ہنگامی صورتحال ہو، تو اس وقت متعلقہ فورسز کو موبائلائز کیا جاتا ہے، یعنی انہیں فوری طلب پر فوری طور پر جو ہے نا طلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقوع کے یعنی جائے وقوع پر پہنچ سکیں. اسی طرح انہوں نے فالو اپ کے حوالے سے آخری جو ذمہ داری بتائی متابعت الحالت الامنیہ والمروریہ، کہ جو سیکیورٹی اور جو ٹریفک جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کا اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں مختلف جو ان کے پاس جو عصری لیٹسٹ جو ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز کے ذریعے جو ملک کے مختلف علاقوں میں فٹ کیے گئے ہیں تو ان کے ذریعے وہ فالو اپ بھی کرتے رہتے ہیں کیا سچویشن ہے. تو ذمہ داری کافی ذمہ داریاں ہیں، اہم ذمہ داری، اس وجہ سے یہ کافی ایک اہم ادارہ ہے. اور جب ایمرجنسی کی بات آ جائے تو ایمرجنسی کے تو کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. اب مرکزی آپریشنس ڈائریکٹوریٹ یا جس ڈپارٹمنٹ میں سینٹرل آپریشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے ان کی، تو ہم نے اس کی وضاحت پیش کر دی جیسے ہمارے مہمان نے کہا. اب یعنی آگے ہم بات کریں گے کہ دراصل یہ جو 999 ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کوئی ایمرجنسی کا نمبر ہے، لیکن دراصل ہے کیا اور آخر یہ سروس کیسے کام کرتی ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، یہی جانیں گے ہم اپنے معزز مہمان سے اگلے سوال میں. سيادة الملازم أول عبد الله محمد الكثيري ضابط طوالة 999 في إدارة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادكم لو يعني توضحوا لنا، يعني كلنا نعرف الرقم 999، فما طبيعة عمل قسم خدمة الطوارئ 999؟
0: يا أخوي قسم خدمة هاتف الطوارئ 999 تكون حلقة وصل بين الجمهور والجهات الأمنية المختصة.
1: حلو.
0: على مدار 24 ساعة نستقبل بلاغات الطارئة

0: من بعد ذلك بعد ما نستقبل بلاغات الطارئة نوجهها للجهات المختصة المعنية مثل شرطة الفازعة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وأمن السواحل، قوة الأمن الداخلي الأخوية، خدمة الإسعاف.
1: حلو حلو.
0: أيضا بعد يكون هناك في كوادر نسائية من الجنسين ورجالية يكونون كوادر عسكرية يوجد فيها مترجمين مختصين لاستقبال البلاغات بما يضمن تقديم الخدمة لجميع أفراد المجتمع.
1: حلو حلو. فيعني الإدارة هذه كما ذكرت في البداية يعني هي حلقة وصل.
0: حلقة وصل يعني.
1: بين الجمهور والجهات الأمنية. سامعين الكرام، جیسے کہ ہم نے کہا تھا، سوال ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل 999 یہ نمبر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے، سلسلے میں جیسے کہ ہمارا سوال تھا. تو قطر میں کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کی بات کر لیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ 999. تو انہوں نے جیسے بتایا ہمیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ عوام اور مختلف سیکورٹی و امدادی اداروں کے درمیان ایک انتہائی اہم کمیونیکیشن برج یعنی آپ اس کو رابطہ کاری جو پل کہہ سکتے ہیں اسے، تو اس کا کردار ادا کرتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے. یہاں اگر سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ شکایتیں لینا کہ کہاں سے کوئی کمپلین آ رہا ہے، یہ بات ہے وہ ہے، پھر شکایت وصول کر کے آگے باتوں کو بڑھانا کہ ہاں متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو اس سلسلے میں کاروائی کرنے کے لیے توجہ دینا، ان کو متوجہ کرنا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فضا کے حوالے سے، فضا وغیرہ جو بھی پولیس ہیں، ٹریفک جو ادارہ ہے، سول ڈیفنس کے جو ادارہ ہیں، تو ان کو مطلع کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، آگے وہ اپنی کاروائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمبولنس سروس کے حوالے سے بھی یہ انہی کے تھرو سے یہ بات جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر معاملہ ٹریفک حادثہ کا ہو تو اطلاع جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک تک پہنچائی جاتی ہے، اگر آگ لگنے کی اطلاع ہو تو فوراً سول ڈیفنس کو الرٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا، اگر فضا پولیس کے حوالے سے ہم نے کہا، یہ اس کو متحرک کیا جاتا ہے ان تمام اداروں کو جو متعلقہ ادارے ہیں کہ بخوبی جو بھی مسئلہ ہے اسے نمٹا جا سکے. تو جیسا کہ انہوں نے مزید ہمیں یہ بتایا آخر میں کہ جو فون کال استقبال کرتے ہیں ان میں کچھ سول بھی ہیں، کچھ اس طرح کے عسکری بھی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے یہاں ان کے پاس ایسے سٹافز ہیں. تو یہاں تک کہ ان کی اس ڈپارٹمنٹ میں جو خاص اسپیشلائزڈ ٹرانسلیٹرز جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی نے کال کی ہو اور وہ کسی خاص زبان میں بات کرنے والا ہو تو اس کے لیے خصوصی ترجمہ ٹرانسلیٹر بھی وہ مہیا فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ مختلف لینگویج میں کمپلین وصول کر سکیں اور اس طرح کمیونٹی کے تمام افراد تک یہ سروس یعنی ان کی دستیاب ہو. تو اس طرح جو ہے نا، انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے دائرہ کار کو مؤثر بنانے کے لیے یہ تمام کاروائی کی گئی ہے، یعنی یہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں، یہ تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. اب اگلے محور کی طرف ہم منتقل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب 999 پر کال کرتے ہیں ہم یا 999 پر، تو ہمیں کس انداز میں یعنی بات کرنی چاہیے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فون کرتے ہیں لیکن ان کو صحیح سے جو ہے نا اپنا جو بھی بات ہے، جو خبر ہے، جو ہنگامی صورتحال ہے، پہنچانے کے یہ بات پہنچانے کا جو طریقہ ہے نا، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا. تو وہ معلومات پہنچانے میں کافی وہ دیر کر دیتے ہیں، یا پھر یعنی ایسی کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ امدادی ٹیمیں زیادہ سے

0: आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी टीम्स हैं ये तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24/7 ये काम कर रहे हैं, तो आप एतमाद रख सकते हैं ज़रूर, बल्कि एतमाद रखना पर ज़रूरी है इन पर कि ये जब आप जो भी कंप्लेन कर रहे हैं सिलसिले में वो रिस्पॉन्स करेंगे और जल्द से जल्द आपके आपका जो भी मसला है जो भी परेशानी है वो इंशाल्लाह सिलसिले में कोई नतीजा निकल आएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे हमारे मेहमान से। हमारा अगला सवाल ये कि क्या हर किस्म के मसले के लिए 999 पर ये जो 999 पर कॉल की जा सकती है या फिर ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी हंगामी हालात के लिए मखसूस है। سيادة الملازم أول عبد الله محمد الكثيري ضابط خدمة الطوارئ 999 في إدارة العمليات المركزية، سؤال موجه لك يعني طبعا يعني لما الناس يتصلون فيكم أو في هذا القسم يعني أو بخصوص رقم يعني 999 فهناك تصنيفات، في حالات طارئة في حالات غير طارئة، ماذا عن الحالات غير الطارئة؟
1: بخصوص رقم هاتف الطوارئ 999 هذا الرقم يعني معروف انه مخصص اللي عنده حاله طارئه التي تتطلب تدخلا سريعا من الجهات الامنيه او الاستفسارات. اما اللي يتصل على سبيل المثال ما عنده حاله طارئه يتصل يقدر يتواصل يعني عن طريق القنوات الرسميه لوزاره الداخليه او الجهات المختصه. كما ندعو الجميع عدم الإساءة في استخدام رقم هاتف الطوارئ أو تقديم بلاغات كاذبة، هذا يؤثر على سرعة الاستجابة اللي عنده بلاغ طارئ.
0: جميل جميل. سامي الكرام، جزا كيف لفتنت عبد الله محمد الكثيري جن کا تعلق ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے ہے جو اب مرکزی جو یعنی سینٹرل آپریشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ 999 پر کال کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ رہنا چاہیے کہ 999 صرف ان حالات کے لیے مختص ہے جہاں فوری کاروائی ناگزیر ہو، یعنی ایسے واقعات میں جن میں جان مال یا عوامی سلامتی کو فوری خطر لاحق ہو اور متعلق اداروں کی امیڈیٹ رسپانس درکار ہو۔ اگر معاملہ کسی عام معلومات سروس کے بارے میں یعنی کوئی آپ جاننا چاہ رہے ہیں یا ایسے مسئلے کا ہو جس میں فوری مداخلت ضروری نہ ہو تو آپ متعلقہ جو وزارت داخلہ کے مختلف ادارے ہیں تو ان کے سرکاری جو کمیونیکیشن چینلز ان سے رابطہ کریں، تو اس طرح جو ہے نا آپ ایمرجنسی لائن پر کام کرنے والے افراد کو بھی کیا کریں گے، ان کی مدد کریں گے نا، چونکہ آپ جب اس خلا کو پر کر رہے ہیں غیر ضروری کام میں، یعنی آپ کسی سٹاف کو انگیج کریں تو آپ کی وجہ سے کوئی ضروری کال وہ ضائع ہوتی جائے گی، یعنی وہ نہیں ان تک نہیں پہنچ پائے گی، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں مثبت تعاون کرنا چاہیے، جیسا کہ مزید انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ضرور ہم جب کال کرتے ہیں تو فالس رپورٹ یا گمراہ کن اطلاعات ہرگز نہ دی جائے، ایسی جھوٹی کال سے یہ بھی کافی ضیاع اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، تو غیر ضروری کاموں کے لیے لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت کسی ضرورت ایسی کوئی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے دوسرے مقام پر جس پر فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان حالات سے بچنے کے لیے آپ اس طرح فالس رپورٹ گمراہ کن اطلاعات ہرگز نہ دیں، اور ایک ذمہ دار شہری کی پہچان یہی ہے کہ وہ عوامی سہولیات کا درست استعمال کرے، قوانین کا احترام کرے اور اپنے طرز عمل سے دوسروں کی جان و مال کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ تو اب مزید ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ قطر میں یا وزارت داخلہ کی خدمات اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ریاست

0: شریک ہر فرد کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے. تو اگر کوئی 999 پر کال کرنا چاہ رہا ہوں 999 پر, حالانکہ اس کی اپنی جسمانی صورتحال ایسی ہے کہ وہ ساتھ سے محروم ہوں, ٹھیک ہے, ڈیف کہہ لیں تو یا بولنے سے قاصر, تو ہنگامی حالات میں کس طرح مدد حاصل کریں. تو آئیے اپنے مہمان سے اس بارے میں جانتے ہیں اور گفتگو کریں گے ان سے خدمت و طوارئ الصم 992 کے حوالے سے. سيادة الملازم الأول, ننتقل للمحور التالي بخصوص يعني إذا كان مبلغ مثلا من أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية فكيف يبلغني؟ هل توجد هناك خدمات مخصصة لهم؟
1: أكيد يا أخوي, هذه موجودة, توفرها إدارة العمليات المركزية ولها اهتمام كبير من وزارة الداخلية.
0: جميل.
1: أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين هذه الفئة من طلب المساعدة في الحالات الطارئة, وخاصة أن بعض هذه الحالات أن طبيعة الإعاقة اللي عندهم الله قد تتحول دون قدرتهم التواصل الصوتي بشكل مباشر. وتم تطوير هذه الخدمة وتوفير وسيلة اتصال على سبيل المثال 992 وعن طريق الرسائل, وهي خدمة عبر عدة وسائل تشمل اتصال المرئي, مكالمة فيديو وتكون رسالة نصية عبر الـ SMS والبريد الإلكتروني, وتكون يعني هذا يضمن حصولهم على المساعدة يعني اللي يبونهم.
0: صحيح ما قصرت, وجهه جبارة, جزاكم الله خير. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان فرسٹنٹ عبداللہ محمد الکثیری, ان سے ہمارا جیسا سوال تھا, آپ نے سنا ہے کہ ہم اگر اس طرح کے کوئی خاص سماعت سے محروم افراد ہوں تو وہ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں, تو آپ سب جانتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ یہاں کی خدمات جو ہے نا, یہ تمام کمیٹی کے افراد کو شامل کرتی ہے. تو یہاں اسی سوچ کے تحت وزارت داخلہ نے سماعت سے محروم افراد اور کم سننے والے افراد کے لیے بھی خصوصی ہنگامی سہولت فراہم کی ہے. تو یعنی جو افراد سن نہیں سکتے یا گفتگو کرنے سے قاصر ہیں, ان کے لیے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمرجنسی سروس 992 کا یہ انہوں نے انتظام کیا ہے, متعارف کرائی ہے سروس, تو جو خصوصی طور پر ڈیف اینڈ ہارڈ آف ہیئرنگ کمیونٹی کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس سروس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رابطے کے متعدد ذرائع فراہم کیے گئے ہیں, انہوں نے جیسے کہا ویڈیو کال, SMS, ای میل, تو آپ متعلقہ اداروں تک اپنی بات کو پہنچا سکیں گے. اور اس طرح کی سروسز انہوں نے رکھی ہے, متعارف کرائی ہے. تو یعنی ہدف یہ ہے, مقصد یہ ہے تاکہ ان تک اگر ضرورت پڑی تو تاکہ وہ اپنی جو مدد کی ضرورت ہے وہ انہیں یقینی بنائیں جا سکے. اب ایک مزید ہم آخری سوال کریں گے, بس یہ آخری سوال ہے چونکہ ہمیں ہمارے اس کے بعد پروگرام کا دوسرا حصہ ہے, ہمارے اگلے مہمان یہاں تشریف لائیں گے. تو ہمارا آخری سوال یہ رہے گا ان سے کہ اگر وہ ہمیں کچھ اس طرح کی خاص کوئی بات کہنا چاہیں گے, کوئی ایسے کوئی میسیج ہے ہمارے سامعین کے لیے. صحت الملازم اول, یعنی وصلنا الى فقره الى یعنی ختام اللقاء معكم, وان شاء الله نستمر في اللقاء مع ضابط اخر من اداره اخرى تتابع الوزاره الداخليه. فختاما يعني تبي بخصوص الخدمة اللي ذكرتها, خدمة طوارئ الصم, أو يعني نعم خدمة طوارئ الصم, هل هناك شروط استخدام هذه الخدمة؟
1: نعم, اللي يتصل على 992 يكون المستخدم من فئة الصم أو ضعاف السمع, والخدمة مطلوب واستخدام هذه الخدمة لأغراض المخصصة لها فقط.
0: جميل.
1: وأيضا توفر بيانات استخدم رقم عضويته في المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم. وهذه يعني
0: جميل, يعني الشروط

0: الجلية ويعني المهمة. وختاما يعني هل تبي الجمهور بشيء؟ ونشكر على قدومك، وبصراحة احنا سعداء بتواجدك معنا.
1: شكرا لكم، ونسأل الله السلام للجميع، ونأكد تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الأمنية يسهم في تعزيز الأمن وسرعة تقديم الخدمات المطلوبة.
0: مشكورين، جزاكم الله خير وما قصرتم. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ اس سلسلے میں، یعنی جو ہم نے 992 کے حوالے سے ڈیف اور جو سماعت سے محروم افراد ہیں اس خدمت کے حصول کے لیے انہوں نے کچھ شرط کہا ہے کہ بھائی یہ کہ جو یوزر ہو، جو جس کے ضرورت ہے تو وہ سماعت سے محروم، یا پھر اسے سماعت میں کچھ کافی مشکلات ہیں تو ایسا بندہ ہو. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ قطر سوشل کلچر سینٹر فار دی ڈیف مرکز کا وہ مرکز کی رکنیت بھی ہو، اس کو اس کی رکنیت ہو، یعنی اس کا ایک عضو ہو وہ، تو اس طرح جو ہے نا پھر ان کو یہ ڈیٹیل میں ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہی بات ایک مرتبہ پھر دہرائی کہ بھائی آپ اس سروس کو جو خاص مقصد کے لیے یہ سروس متعارف کرائی گئی ہے اسی کے لیے استعمال کریں، اور اس طرح کوئی گمراہ کن اطلاعات سے بریس کریں، فالس رپورٹ نہ کریں. اور جو انہوں نے آخری بات یہ کہی ہم سے کہ پہلے تو وہ دعا، انہوں نے دعا کی سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. مزید اس بات کی تاکید بھی کی اگر کمیونٹیز کے جو افراد ہیں جو باہمی تعاون کے ساتھ، جو متعلقہ ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے تو کے ساتھ اگر باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں تو آپ مختلف جو خدمات ہیں امن کو فروغ دینے میں، امن کو مضبوط کرنے میں، مستحکم کرنے میں اور بھی مزید مدد ملتی ہے، موضوع بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم سب کو اس میں شرکت کرنی ہے. یوں نہیں کہ بس یہ ان کی ذمہ داری ہے یہی کریں گے، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور ہر قسم کی آفات و حوادث سے محفوظ رکھیں. تو پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ ہمارے اگلے مہمان، ان کا تعلق الفضا پولیس سے ہے، تو ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein. Aaj hi raabta karein. Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. Call karein 4488806 par ya email karein marketing@qd.ua.
4: Doston, بجلی سے لگنے والی آگ کا خطرہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم کچھ اہم سیفٹی میجرز کو فالو کریں. سب سے پہلے، ہمیشہ اوریجنل اور سرٹیفائیڈ وائرز، ساکٹس اور الیکٹریکل کمپوننٹس ہی استعمال کریں جو قطر یا انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈز پر پوری اترتی ہوں. لو کوالٹی الیکٹریکل آئٹمز استعمال کرنا نہ صرف آپ کے مال کا نقصان کر سکتا ہے بلکہ جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. وائرز کا صحیح طریقے سے انسٹالیشن اور مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اوورلوڈڈ ساکٹس یا ایکسٹینشن کارڈز کا استعمال نہ کریں اور الیکٹریکل وائرنگ کو موئسچر اور ہیٹ سے بچائیں. اگر کبھی الیکٹریکل سسٹم میں کوئی مسئلہ آئے جیسے کہ اسپارک، جھٹکا یا یوزول اسمیل تو فوراً کوالیفائیڈ الیکٹریشن سے چیک کروائیں. آپ کے گھر اور آفیسز کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کبھی بھی الیکٹریکل سیفٹی کو نظر انداز نہ کریں. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور آپ احتیاطی تدابیر کو پہلی ترجیح دیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
5: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دیسی دیسی.

0: वेलकम सामने एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में और मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अशरफ जमान। अब हम वज़ारत दाखिला के एक अलग डिपार्टमेंट की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। आप सब जानते हैं बहुत मशहूर एक डिपार्टमेंट है अलफजा पुलिस। अलफजा पुलिस का नाम लिया जाता है तो जहन में क्या आता है, क्या तस्वूर आता है, ज़रा हम अपने मेहमान से ही सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान लेफ्टिनेंट गानिम अहमद खुलैफी। इनके ताल्लुक अलफजा पुलिस से है जो कि वज़ारत दाखिला का एक अहम इदारा है। तो चलें हम पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। इसदा नरहब बिकुम फी बरनामज शुरता वल अवाम अलमलाज़िम गानिम अहमद अलखुलैफी मिन शुरता अलफजा तबअ वज़ारत दाखिला बिदौलत क़तर। अहला वसहला व मरहबा बिकुम।
1: الله يرحبك وشكرا على الاستضافة
0: جزاك الله
1: وإن شاء الله نوصل معلومة أفضل صورة إن شاء الله للمستمعين
0: بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. مشكورين على قدومك. بداية سيادة الملازم ما المقصود بشرطة الفزعة وما الرسالة التي تقوم عليها؟
1: طبعا شرطة الفزعة أحد الإدارات لوزارة الداخلية
0: حلو
1: وتتمثل في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة والمحافظة على الأمن والنظام العام من خلال الانتشار الميداني الفعال والتعامل السريع والمهني مع مختلف المواقف الأمنية والإنسانية بما في ذلك يعزز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع.
0: حلو سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی جن کے تعلق الفضا پولیس سے ہیں اور انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ بھائی الفضا پولیس کا نام جب لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا بات کیا تصور آتا ہے، تو اس سلسلے میں انہیں ہمیں بتایا کہ بھائی الفضا کیا ہے۔ تو وزارت داخلہ کا ایک اہم شعبہ ہے جو عوام کو ہر وقت تحفظ کا احساس فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ویسے الفضا پولیس کی جو انہوں نے بتایا کہ ایک ریپڈ ریسپانس پولیس، آپ اس کہہ سکتے ہیں الفضا پولیس کو کہ ایسی پولیس فورس جو کسی بھی ایمرجنسی کال یا سیکورٹی صورتحال کی اطلاع ملتے ہی کم سے کم وقت میں موقع تک پہنچے اور یعنی اگلی جو کاروائی ہے، یعنی جہاں کوئی رہائش یا رہائشی یا شہری کو فوری مدد درکار ہو، ضرورت ہو، تو کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی سیکیورٹی خدشہ پیدا ہو تو وہاں الفضا پیٹرول یونٹ سے ہر وقت پہنچ کر صورتحال کا یعنی وہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں، صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، ابتدائی کاروائی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن قائم کرتی ہیں یہ الفضا پیٹرول یونٹ سے۔ تو اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے، جو واضح ہے ان کی بات سے، ان کی یہ گفتگو یہ پھر ان کی اس تعریف سے، کہ ہر شہری اور ہر رہائشی یہ محسوس کرے کہ ہاں کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو ریاست کی سیکیورٹی فورس اس کے ساتھ موجود ہے۔ شعور بالامن والطمأنینہ، یہ جو لفظ، یہ جو اصطلاح نے استعمال کیا ہے، یہ ہر کوئی جب قطر میں رہتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو چلیں ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی الفضا پولیس کیا ہے یہ تو ہم نے پتہ کر لیا، اب یعنی اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فورس روزمرہ زندگی میں کن کن ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہیں، اس کی عملی خدمات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم ملازم کا رخ کریں۔ سیادة الملازم غانم احمد الخلیفی من شرطة الفزعة تابع لوزارة داخلية بدولة قطر، سيادة الملازم ما أبرز المهام التي تطلع بها شرطة الفزعة؟
1: طبعا شرطة الفزعة تتولى عدد كبير من المهام، من أبرز المهام سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة والحالات الطارئة للبلاغات

0: النظام العام والحد من الجريمة. أيضا الدعم والمساندة للإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حال حاجتها
1: للجهات المعنية.
0: تمام. تقديم المساعدة الإنسانية لوقت وقوع الحوادث والظروف الطارئة. أيضا عند تأمين الطرق الخارجية والمساهمة في الحركة وتنظيم الفعاليات من الجمهور.
1: جميل. بصراحة يعني أحس أن الإدارة تكون يعني من ناحية من نوعية المهام أنها أقرب بكثير من المجتمع يعني. والمستجيب تقريبا يعني سرعة الاستجابة وكل شيء.
0: صحيح. المستجيب الأول طبعا إدارة الفزعة. في أي بلاغ شرطة الفزعة هي المستجيب موجود. الأول في البلاغات نفسها.
1: جميل. سامي الكرام جسكي همالي مهمانة لفتنانت غانم أحمد الخليفي والفزع بوليسون کا تعلق ہے جو کہ وزارت داخلہ کے اہم شعبہ ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ الفزع پولیس کو ہم ریپڈ ریسپانس فورس کہہ سکتے ہیں. جیسے ہی کسی سیکیورٹی واقعی ہنگامی صورتحال کی اطلاع موصول ہوتی ہے تو جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ فرسٹ ریسپانس کے لیے الفزع کی ٹیمیں وہاں موجود ہو جاتی ہیں آ جاتی ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بتایا کہ الفضا پولیس یہ ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل سیکیورٹی پیٹرولز بھی انجام دیتی ہے. اور یعنی مزید انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم رکھنا یہ بھی الفضا پولیس کی ذمہ داریوں میں ہے کہ حفظ الامن والنظام العام. اور اسی طرح پولیس یہ کام کرتی ہے الفضا پولیس جرائم کی روک تھام کے حوالے سے بھی. اچھا جی مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی مقام پر کسی دوسرے سیکیورٹی ادارے کو اضافی جو کوئی یونٹ کی ضرورت ہو فوری تعاون درکار ہو تو الفضا پولیس بلا تاخیر کے اپنی سپورٹ یونٹ سے روانہ کرتی ہے. مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ کہیں انسانی مساعدہ کی ضرورت ہو تعاون کی ضرورت ہو کسی خاص حادثے میں یا پھر کسی بھی سیشن میں تو الفضا کی ٹیم حاضر ہو جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جو طرق الخارجیہ ہے بیرونی شاہراہوں پر سیکیورٹی برقرار رکھنا اور ٹریفک کی جو سیر ہے اس کو جو ہے نا اس میں بھی حصہ لینا کہیں پر کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا تو یا یہاں تک کہ کہیں کوئی تقریب ہے کوئی محفل ہے کچھ ہے تو ان علاقوں میں ٹریفک کی تنظیم کے حوالے سے یہ بھی حصہ لیتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں. تو الفضا پولیس یعنی گویا کہ ہم اسے ملٹی رول پولیس فورس یعنی جو بیک وقت کافی ساری جو ہے نا خدمات انجام دیتی ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ میں آخر میں یہی کہہ رہا تھا ہمارے مہمان سے کہ بڑی یہ فورس کمیونٹی کے کافی قریب رہتی ہے یعنی کمیونٹی کے ساتھ ہی رہتی ہے ہر وقت آپ اس کو کسی بھی صورتحال میں وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. آپ اس کو اس طرح سوچیں اور یہ پولیس یہ فورس یہ جو یونٹ ہے یہ ہماری خدمت کے لیے ہے یعنی معاشرے میں امن و امان کو فروغ دینے کے لیے ہی کام کرتے. اچھا جی اب ہم مزید ایک اور کی طرف بڑھیں گے. جیسے کہ الفضا پولیس کا ذکر جب ہوتا ہے تو ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ یعنی ان کے بہت جلد موقع پر پہنچ جانا. تو جب ہم بہت جلد پہنچ جانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں وقت کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی وہ اس یعنی تیزی کے ساتھ جگہ تک جائے وقوع تک پہنچ جانا تو اس وقت کی اہمیت ہے اس تیزی کی کیا اہمیت ہے سیکیورٹی عمل میں العمل الامنی سیکیورٹی جو عمل ہے اس میں. چلیں ہم ہمارے مہمان کا رخ کریں گے سید الملازم غانم احمد الخليفي من شرطة الفزعة. سيادة الملازم دائما يعني ما يرتبط اسم الفزعة بسرعة الوصول الى موقع البلاغ فبصراحة يعني لما نتكلم عن سرعة وكذا فعامل الوقت يعني

0: يعني وأهميته يعني تبدو لنا وتبرز لنا يعني كعنصر مهم جدا في العمل الأمني، فحضرنا فكرة أهمية عامل الوقت.
1: طبعا أهمية عامل الوقت وسرعة الاستجابة للبلاغات يعد عامل الوقت أحد أهم عناصر النجاح في العمل. في كل دقيقة في كل دقيقة قد يحدث فرقا في حماية الأرواح وإنقاذ المصابين والحد من الأضرار
0: صحيح
1: وضبط الجنة وعند وقوع الجرائم. ولهذا الأشياء تحرص شرطة الفزع الانتشار الميداني في المناطق على مستوى الدولة بأكملها.
0: أوكي.
1: واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات بما يضمن سرعة الوصول إلى موقع البلاغ والتعامل معه بكل احترافية.
0: جميل. السلام عليكم جسكي لحسن غانم أحمد اللي في الفزع بوليس كتعلق خدمة داخلة كأهم شعبة هي. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی وقت کی وقت کا جو عنصر ہے یہ پولیسی کاروائی میں وقت کے عنصر کی کیا اہمیت ہے، بلکہ یہ کامیابی کا راز ہے یعنی پولیسی عمل میں، چونکہ ہر ایک منٹ میں ابتدائی چند منٹ میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان سے کافی ساری یعنی جان کی حفاظت کہیں یا پھر جو وہاں بحران زد افراد ہیں جو مختلف حادثات کی شکار افراد ہیں، اسی طرح کہیں کوئی نقصانات سے نقصان ترفی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں یا پھر کہیں کوئی جرائم وغیرہ پیش آ جائے تو اس سلسلے میں جو کرمینل افراد ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی ان کو ضبط کرنے کے لیے بھی کافی یعنی یہ جو پہلے منٹس کی جو ایک کاروائی کی جاتی ہے پہلے منٹس میں ابتدائی منٹس میں وہ کافی اہمیت رکھتی ہے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا ہمیں کہ شرطۃ الفضاء پولیس جو الفضاء پولیس یہ ہر وقت چھائی ہوئی رہتی ہے یعنی مختلف علاقوں میں اور اس طرح ان کے پاس کافی لیٹسٹ وسائل اور ٹیکنیکل ایسی ڈیوائسز ہیں وہ اسے یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا اپنے جو جائے بلاغ جائے وقوع پر وہ جلد از جلد پہنچے اور بڑے یعنی کفا اور صلاحیت کے ساتھ ان چیزوں سے نمٹیں. اور ایک ان کے کیا اس کو ہم اگر کہیں گے کہ پروفیشنلی جو اس حالات سے نمٹنے کے لیے کاروائی جو کرتے ہیں نا تو اس میں وقت کی اپنی کافی اہمیت ہے. اب ہم مزید ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے. وقت صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تو جلد از جلد ہم ان سے ہمارے جو باقی سوالات ہیں وہ کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اور طوالت کے یعنی اور مزید موضوع کو طول دینے کی ضرورت نہیں. الفضا جو پولیس ہے تو ایک عام شہری کس طرح الفضا پولیس کی مدد کر سکتا ہے، کن باتوں کا خیال رکھ کر ہم سب ایک محفوظ معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو یہ سوالات اب ان سے ہم کریں گے. سیادت الملازم غانم احمد الخليفي من الفضا التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به أفراد المجتمع لدعم جهود شرطة الفزعة؟
1: طبعا أفراد المجتمع هم جزء مشترك مع الجهات الأمنية، عليهم التعاون مع أفراد الجهات الأمنية مثلا الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو تصرف يثير الشبهة،
0: يعني هذه خطوات للتعامل.
1: صحيح، تقديم معلومة دقيقة وواضحة عن البلاغ نفسه.
0: جميل.
1: الالتزام بتعليمات رجال الشرطة في مواقع الحوادث، يعني عدم التجمهر في المواقع نفسها.
0: صحيح صحيح،
1: علشان ما تعيق جهة العمل اختصاصه.
0: صحيح، واضح. سامعيني الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان لیفٹیننٹ غانم احمد الخليفي ان سے

0: ہمارے یہ سوال تھا کہ یعنی کمیونٹی کے جو افراد ہیں تو وہ الفضا پولیس سے کے جو کام وغیرہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی سپورٹ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری یہ پولیس اور معاشرے دونوں کی یعنی عوام اور سیکورٹی اداروں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون سے ہی تشکیل پاتا ہے, ہم نے پروگرام کی شروع ہی میں کہا تھا. تو یعنی سب سے پہلے تعاون کا جو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ایک ذمہ دار اطلاع یعنی آپ مطلع کریں انہیں. اسی طرح آگے پھر یہ ہے کہ آپ صحیح انفارمیشن دیں انہیں جائے وقوع پر, جائے حادثہ پر, جو ہمارا پولیس جو افراد ہیں سیکورٹی کے جو افراد ہیں اہلکار ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں انہیں فالو کریں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ حادثے کی جگہوں میں اس طرح جو ہے نا بھیڑ لگانا یہ صحیح نہیں, غیر ضروری ہو جو سے گریز کرنا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو متعلقہ جو سیکیورٹی افراد اہلکار ہیں ان کی اپنی کاروائی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے لیے ہم رکاوٹ نہ بنے. تو یہ چند اہم بات تھی کہ ہم کس طرح الفضا پولیس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سیادت الملازم غانم احمد الخلیفی من شرطة الفزاعة التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر, سيادة الملازم بخصوص تصوير الحوادث, تصوير مواقع الحوادث وخاصة تصوير المصابين أو الضحايا ونشر تلك المقاطع عبر التواصل الاجتماعي, ما هي نصيحتكم بخصوص هذه الأشياء؟
1: طبعا أنصح الجميع بعدم تصوير مواقع الحوادث أو المصابين والضحايا أو نشر تلك المشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي, لأن ذلك يعد سلوكا غير مسؤول وقد ينتهك خصوصية الأشخاص وكرامتهم ويتسبب في إيذاء مشاعر أسرتهم.
0: جميل.
1: كما قد يؤثر في سير الإجراءات الأمنية والتحقيقات, والأفضل هو إفساح المجال لفرق الطوارئ لإداء مهامها
0: صحيح,
1: والإبلاغ عن الحادث عبر القنوات الرسمية.
0: جی سامعین اکرام, جیسا کہ لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی تصویر وغیرہ لینا چاہتا ہے یعنی لیتا ہے تو یہ بہت غلط عمل ہے, یعنی ہر منظر کو ریکارڈ کرنا درست نہیں, حادثات کی جگہ پر زخمی افراد متاثرین کی ویڈیوز بنانا, ان کی تصاویر لینا, انہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر نشر کرنا یہ غیر ذمہ دارانہ عمل تو ہی, ساتھ ساتھ یہ انسانی وقار اور اخلاقی حق کے بھی خلاف ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ سب سے افضل ترین تو یہ ہے کہ بھائی آپ وہاں جو ہے نا راستے کو خالی کر دیں وہاں صحیح سے, تاکہ جو ایمرجنسی جو یونٹس ہیں وہ صحیح سے پہنچ کر کارروائی مکمل کریں. اور آپ کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ جو آفیشیل جو چینلز ہیں ان سرکاری ذرائع سے آپ ان تک اس حادثے کے حوالے سے ضرور اطلاع دیں. اب مزید ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں, صرف 5 منٹ باقی ہیں اس پروگرام کے. ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی, الفضا پولیس سے ان کا تعلق ہے. تو ہمارا سوال رہے گا کہ حادثات کے موقع پر یعنی لوگ جو جمع ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ صحت الملازم بخصوص یعنی کہ ترمن نشاہد تجمع بعض الاشخاص في مواقع الحوادث, فما رسالتكم لهم
1: بخصوص تجمع الأشخاص؟ يعد التجمهر في مواقع الحوادث من السلوكيات التي تعيق عمل الفرق الأمنية والإسعافية, وقد يؤخر في وصول مركبات الطوارئ إلى المصابين مما يحدث في سرعة تقديم المساعدة والإنقاذ وإنقاذ الأرواح. لذلك ندعو الجميع إلى الابتعاد عن المواقع الحوادث والالتزام بتعليمات رجال الشرطة والإفساح الطريق للمركبات الطوارئ, لأن التعاون أفراد المجتمع يسهم بشكل كبير في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.
0: جميل. يعني كم جلسك يا مالي مهمان نحن بتائي كي يعني بھیڑ لگانا جہاں پر جائے وقوع پر يعني حادثے کی جگہوں میں بھیڑ لگانا یہ صحیح نہیں, بلکہ یہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو ہمارے

0: سیکورٹی ٹیمز اور ایمبولنس کے جو ٹیمز ہوتی ہیں یونٹس ہوتی ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے کہ بھائی اس طرح کے اگر حادثے کی جگہوں سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں, اور وہاں جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی جو انفارمیشن ہے, ان کی جو رہنمائی ہیں وہ اس کی پاسداری کریں, فالو اپ کریں اور راستہ کو کلیئر رکھیں تاکہ جو ایمرجنسی وہیکلز ہیں وہ صحیح سے جگہ تک پہنچ سکیں. اور مسجد نے کہا کہ ہمارے جو سماجی ہے جو افراد ہیں کمیونٹی کے جو افراد ہیں ان کا تعاون جو ہے نا فاسٹ رسپانس میں جلدی رسپانس میں اور پروفیشنلی جلد ایمرجنسی حالات سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. سید المرم کلمہ ختامیہ اور رسالہ توعویہ تدون توجيه الجمهور في طار اختصاص شرطة الفزع بشكل مختصر, باقي لنا دقيقة.
1: نعد أود أن أؤكد أهمية الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية أو الهوية الرسمية عند الخروج إلى أي مكان في الدولة, بما في ذلك من دور في تسهيل إجراءات التحقيق من الهوية عند الحاجة.
0: جميل.
1: وتسريع تقديم الخدمات الأمنية والمساعدة في التعرف على الأشخاص في الحالات الطارئة.
0: جميل.
1: كما أدعو الجميع إلى استخدام رقم الطوارئ للحالات التي تستدعي تدخلا أمنيا عاجلا وعدم إساءة استخدامه أو تقديم بلاغات غير صحيحة حتى تتمكن الجهات المختصة من الاستجابة السريعة للحالات التي تستدعي المساعدة الفعلية.
0: جميل جميل, ما قصرتم, نشكركم على القدوم وعلى تقديم هذه المعلومات القيمة.
1: شكر لكم. جزاكم
0: الله خير. مشكورين سامعين الكرام ليفتنت غانم احمد الخليفي ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے آخر میں ہمیں بتایا کہ بھائی قطر آئی ڈی کارڈ اور آپ کے ساتھ جو پروفیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ نے ساتھ رکھیں. بس انہوں نے کہا کہ آپ ایمرجنسی نمبر آپ استعمال کریں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے. اسی کے ساتھ کرام ہمارے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی, ہمارے مہمان غانم احمد الخلیفی لیفٹنٹ غانم احمد الخلیفی, مجھے تلاش زبان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. سامنے کرام, اس آیت میں اسلامی خاندانی نظام کا پورا فلسفہ سمو دیا گیا ہے. شادی صرف دو افراد کا اکٹھا رہنا نہیں, یہ صرف ایک قانونی معاہدہ بھی نہیں, بلکہ یہ سکون, مودت, رحمت, اعتماد اور زندگی بھر کی رفاقت کا نام ہے. اگر ہم انسانی زندگی کا غور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان گویا تین مختلف دائروں میں اپنی شخصیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یہ تینوں شخصیات ایک ہی انسان کی ہیں, مگر ہر دائرے میں اس کا اظہار مختلف ہوتا ہے. پہلی شخصیت ہے معاشرے کے سامنے نظر والی شخصیت. یہ وہ شخصیت ہے جسے دنیا دیکھتی ہے, دفتر میں, بازار میں, یونیورسٹی میں, مسجد میں, کسی تقریب میں یا کسی آفیشیل ملاقات میں. یہاں انسان عام طور پر اپنے بہترین اخلاق, بہترین لباس اور بہترین انداز گفتگو کے ساتھ سامنے آتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں, فلاں صاحب کیسے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کا وہی رخ دیکھا ہے جو وہ دنیا کو دکھاتے ہیں. انسان فطری طور پر اپنی خوبیاں نمایاں کرتا ہے اور اپنی کمزوریاں چھپا لیتا ہے. یہی ہماری سماجی شخصیت ہے. کبھی ایسا آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص لوگوں میں نہایت خوش اخلاق, مسکراتا ہوا, نرم گفتگو کرنے والا اور مددگار نظر آتا ہے. ہر مجلس میں اس کی تعریف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں, بہت شریف انسان ہے, کبھی غصہ نہیں کرتا, بہت مہذب آدمی ہے. لیکن حقیقت یہ کہ معاشرہ ہمیشہ انسان کی پوری شخصیت نہیں دیکھتا, وہ صرف وہ حصہ دیکھتا ہے جو عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے. اسے ہم ظاہری دائرہ کہہ سکتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری شخصیت کی طرف. دوسری شخصیت وہ ہے جسے آپ کے گھر والے جانتے ہیں, آپ کے بھائی, بہنیں, قریبی دوست, رشتہ دار, وہ لوگ جو آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. یہ لوگ صرف آپ کی مسکراہٹ نہیں جانتے, وہ آپ کا غصہ بھی جانتے ہیں, آپ کی جلد بازی بھی, ضد, کمزوریاں, اچھی عادتیں سب جانتے ہیں. انہی لوگوں سے پوچھا جائے فلاں کیسے ہیں تو وہ کہیں گے, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, لیکن کبھی کبھی جلد غصہ آ جاتا ہے. دل کے بہت اچھے ہیں مگر ضد بھی کافی ہے. ہاں جی, بہت سخی ہیں لیکن جلد پریشان ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا؟ کہ انہوں نے شخصیت کا دوسرا رخ بھی دیکھا ہوتا ہے. جتنا انسان کسی کے قریب آتا ہے اتنا ہی اصل کردار سامنے آنے لگتا ہے. دور سے اکثر لوگ کامل دکھائی دیتے ہیں, قریب آ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی. اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ حقیقت پسندانہ تعلق قائم کرو. اب آتے ہیں سب سے اہم دائرے کی طرف, اور وہ ہے ازدواجی زندگی کی شخصیت. یہ وہ شخصیت ہے جو صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہیں. یہ وہ انسان ہے جو آپ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتا ہے. وہ آپ کو صبح بھی دیکھتا ہے, شام کو بھی, صحت میں بھی, بیماری میں بھی, خوشی, غم, سفر, گھر, آپ کے بہترین لمحات بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی کمزوریاں بھی, آپ کا صبر, آپ کا غصہ, آپ کی خاموشی اور آپ کے آنسو بھی, سب کچھ یہ دیکھتے ہیں. دنیا کے سامنے انسان برسوں تک ایک کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن ازدواجی زندگی میں مصنوعی شخصیت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی, کیونکہ یہاں زندگی ہر روز ساتھ گزرتی ہے. یہاں انسان کو چھپانے کے مواقع کم ہوتے جاتے ہیں. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ایسے راز جانتے ہیں جو دنیا کا کوئی اور شخص نہیں جانتا. ان کی کمزوریاں, خوف, بیماری, جذبات, مالی کیفیت, نجی گفتگو, اختلافات, خوشیاں, تنہائی, یہ سب ایک ایسی امانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محفوظ رکھا ہے. اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا راز بیان کیا جا سکتا ہے اور کون سا راز ہر حال میں امانت ہے. اس موضوع پر قرآن و سنت نے نہایت گہری رہنمائی دی ہے. قرآن کریم

مختلف مقامات پر راز، امانت، وعدہ، خیانت اور اعتماد کے بارے میں گفتگو ملتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی بار بار یہ تعلیم دی گئی کہ جس بات کو امانت سمجھ کر کہا جائے اسے امانت ہی رکھا جائے۔ اب ایک دوسرے بنیادی سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اسلام شادی کو جس نظر سے دیکھتا ہے، کیا پوری دنیا بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے شادی کو؟ کیا مشرق اور مغرب کا شادی کے حوالے سے تصور ایک جیسا ہے؟ جواب واضح ہے، بالکل نہیں۔ فرق صرف رسم و رواج کا نہیں، فرق صرف خاندانی نظام کا بھی نہیں، اصل فرق اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ اب یہ فرق صرف شادی کے حوالے سے نہیں بلکہ انسان کی تعریف بھی مختلف ہے مشرق اور مغرب کے تصور کے درمیان۔ انسان کو مختلف انداز سے سمجھا جائے گا۔ ذرا یہ سوچیں کہ انسان کی تعریف کے حوالے سے بھی اختلاف ہے ان دونوں تصورات کے درمیان، تو شادی، آزادی، حقوق، خاندان اور زندگی کے مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں انسان صرف ایک حیاتیاتی وجود نہیں، صرف جسم نہیں، صرف خواہشات کا مجموعہ نہیں، بلکہ پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آج کی دنیا میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندگی آزادی کی ضد ہے، یعنی اس کا مقابل ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اللہ کا بندہ بناؤ پھر دنیا کی ہر غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ اب آزادی کے حوالے سے ایک بنیادی فرق بھی سمجھ لیجئے کہ آج دنیا میں آزادی کی مختلف صفیں موجود ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے جو دل چاہے کرو، کوئی پابندی نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، لیکن اسلام کہتا ہے حقیقی آزادی یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کے غلام نہ رہو، تم گناہ کے غلام نہ رہو، تم لوگوں کی رائے کے غلام نہ رہو، بل صرف اللہ کے بندے رہو۔ یہی بندگی اصل آزادی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی تعریف بدلتی ہے تو حقوق کی تعریف بھی بدل جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق، اولاد کا حق، ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی کے حقوق، اسی طرح صلہ رحمی ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو یہ تمام حقوق بھی اسی کا حصہ ہیں۔ اس طرح اسلام انسانی حقوق کو صرف فرد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ خاندان اور معاشرے کے حقوق کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اسی طرح فیصلے کا معیار بھی اسلام میں مختلف ہے۔ ایک مسلمان جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف دنیا کو سامنے نہیں رکھتا، وہ دنیا بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مثلا کاروبار میں آ کر دھوکہ دینے سے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مومن سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آج فائدہ مل جائے گا مگر کل حساب بھی ہوگا، اسی لیے اس کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر آ جائے زندگی اور موت کی تعریف کے حوالے سے، اس میں بھی اختلاف ہے مشرق اور مغرب کے تصور میں۔ اسلام میں زندگی اور موت کا تصور بھی منفرد ہے۔ مومن کے نزدیک موت سب کچھ ختم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا دروازہ ہے۔ جسم ختم ہو سکتا ہے، روح باقی رہتی ہے، اسی لیے اہل ایمان موت کو فنا نہیں انتقال سمجھتے ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف سفر، منتقل ہونا۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ اس کے ایک اور زندگی ہے تو وہ ظلم سے بچتا ہے، خیانت سے، حرام سے بچتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا آخری منزل نہیں۔ تو سامعین کرام، جب انسان کی تعریف بدل گئی، آزادی کی تعریف بدل گئی، حقوق کی تعریف بدل گئی، زندگی اور موت کی تعریف بدل گئی، تو پھر شادی اور خاندان کی تعریف بھی لازماً مختلف ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ خاندان مرد اور عورت کے نکاح سے بنتا ہے، یہ محض سماجی معاہدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم ہونے والا مقدس رشتہ ہے۔ اس کے برعکس بعض فکری نظریات صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، اگر مقصد حاصل ہو گیا تو ذریعہ کی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جائز مقصد بھی صرف جائز راستے سے حاصل کیا جائے گا۔ اگر اولاد چاہیے تو نکاح کے ذریعے، اگر خاندان چاہیے تو شرعی طریقے سے، اگر محبت چاہیے تو حلال تعلق میں۔ اسلام میں نکاح صرف لڑکے اور لڑکی کا ذاتی معاہدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تحت قائم ہونے والا عہد ہے، اسی لیے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، شرعی اعلان ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام میں تقریباً ہر دنیاوی معاہدے کی عدت ہوتی ہے۔ گھر کرائے پر لیا جائے تو مدت لکھی جاتی ہے، گاڑی کرائے پر لی جائے تو مدت مقرر ہوتی ہے، لیکن نکاح کا معاہدہ اصل میں دائمی رفاقت کے ارادے پر قائم ہوتا ہے۔ اس میں ابتدا تو ہوتی ہے مگر پہلے

0: ملازمت کرنے کا نام نہیں زندگی میں تعلقات ہے گھر ہے صحت ہے اخلاقی انتخاب ہے شادی ہے بچوں کی تربیت ہے اگر تعلیم انسان کو ان بنیادی میدانوں کے لیے تیار نہ کرے تو اس کی تکمیل باقی رہ جاتی ہے کئی نوجوان برسوں تک صرف اس لیے ذمہ داری سے دور رہتے ہیں کہ معاشرہ انہیں مسلسل پیغام دیتا ہے کہ ابھی تم بچے ہو ابھی زندگی کا لطف اٹھاؤ ذمہ داریاں بعد میں دیکھیں گے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے مگر عادتیں نہیں بدلتی حالانکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مناسب عمر میں گھر کے کام دیں بچوں کو ان کے فیصلے کے نتائج بھگتنے دیجیے مال کے استعمال کا شعور وقت کی پابندی سکھائیے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی عادت ڈالیے سمجھ کرام تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے نوجوان ملتے ہیں جنہوں نے کم عمری ہی میں بڑی علمی انتظامی یہاں تک کہ عسکری ذمہ داریاں سنبھالی سمجھ کرام آج تعلیم کی دنیا تیز بدل رہی ہے ریموٹ تعلیم یا ریموٹ ایجوکیشن کھلے تعلیمی ذرائع ذاتی رفتار کے مطابق پڑھائی اسی طرح مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیم سائل نے پرانے طریقوں پر نئے سوالات کھڑے کیے ہیں ابھی یہ ضروری نہیں کہ ہر طالب علم ایک ہی وقت ایک ہی جگہ ایک ہی کرسی اور ایک ہی رفتار سیکھے مستقبل کی تعلیم شاید زیادہ لچکدار مہارت پر مبنی اور زندگی سے رہو بہرحال جو چیز کبھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ادب کردار ذمہ داری استاد کے احترام علم کی امانت اسی طرح سیکھے ہوئے علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنا سامعین کرام نکاح آسان بنانے کے سے معاشرے کی ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے تاریخ میں مختلف مسلم معاشروں میں ایسے انتظامات ملتے ہیں جن کے ذریعے نوجوانوں کی مالی مدد نکاح کے اخراجات میں تعاون اور خاندان کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اب ایک مرتبہ پھر اسی سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ کب سمجھا جائے کہ ایک نوجوان شادی کے لیے تیار ہے سمجھنے کے لیے اوورال نکاح کے لیے چار طرح کی تیاری ضروری ہے ایک دینی تیاری حلال و حرام حقوق امانت اور اللہ کے سامنے جواب دہ کا شعور دوسری نفسیاتی تیاری غصہ حسد خوف اختلاف اور توقعات کو متوازن رکھنے کی صلاحیت تیسری ہے عملی تیاری گھر وقت صحت گفتگو اور روزمرہ ذمہ داریوں کو منظم کرنا پھر ہے مالی تیاری بنیادی اخراجات اٹھانے بجٹ بنانے اور فضول مطالبات سے بچنے کا شعور یہ چاروں پہلو مل کر ازدواجی آمادگی پیدا کرتے ہیں تو سامعین کرام جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نکاح کا پہلا تحفہ سکون ہے دوسرا باہمی سہارا اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا دروازہ یاد رکھیے کہ ازدواجی زندگی صرف محبت کے اظہار سے ہی حقوق ادا کرنے سے محفوظ ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو فکری پختگی پاکیزہ کردار اور ذمہ داری کا شعور عطا فرمائے والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے آمین یا رب العالمین پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو فیلنگ آف مسنگ آؤٹ یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے سو نو فومو ایور اگین سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
3: دوستوں لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے یاد رکھیے فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے یا منع ہے روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے اسٹے سیف ڈرائیو سیف ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا دے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانوں کے جذبات اور ضروریات کا احترام بھی دین کا حصہ ہے. آج کا موضوع ہے نماز میں مقتدیوں کا خیال رکھنا اور بچوں پر شفقت کرنا. ابو قتادہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں مشقت میں نہ پڑ جائیں. سامعین کرام، ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، نماز جاری ہے اور امام کون ہے؟ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کو طویل قیام بہت محبوب تھا۔ لیکن اچانک ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی شوق کو ایک طرف رکھتے ہیں اور نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ حدیث اسی اصول کی عملی تصویر ہے۔ اگرچہ نماز لمبی کرنا یہ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمل ہے، لیکن جب اس سے دوسروں کو مشقت ہونے لگی تو آپ نے آسانی کو ہی اختیار کیا اور وہی آپ کی سنت قرار پائی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان.

جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم شان کامیابی۔

بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کا وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں, جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنی پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں, اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے, اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے منع رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے, مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو, کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا.

یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس

ادا اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ہمارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ خود

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول

اور بنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اس کی پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جس سے پہلے خدا اور اس کے قول کے خلاف برسر پیکا ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹیں. تم ہرگز اس عمارت کھڑے نہ ہونا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں, اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں, بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا.

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی بار بار پلٹنے والے, اس کی بندگی بجا لانے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, اس کے آگے رکوع سجدے کرنے والے,

چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے.

اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت وجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پا ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ لیا جائے، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔